Wicked Game na Totem Radiu, 13 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite na telefonsko številko 0800 1055. Trenutno pa 16 stopinj pri nas, do 30 jih bomo imeli čez dan pri lepem jasnem vremenu. Jutri so pri podobnih temperaturah popoldan možne krajevne plohe, v nedeljo pa ponovno pretežno jasno. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Petek je, kar je odlična informacija sama po sebi, in še ena odlična informacija, da danes gre od hiše še en seksi kavni aparat Krups Coffee Crush, ker če ste pravilno napovedali rezultat, in sicer 2-0 za Francijo v naši Krups Coffee Crush tekmi med Francijo in Marokom, je potem lahko vaš novi kavni aparat. Seveda, če vas je več takšnih, ki ste pravilno napovedali, bomo žrebali, in če imate srečo, potem že lahko pijete sveže zmleto kavo na milijažnih načinov. Vrhunsko!

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 5 in 22 minut je na uri, petek je, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, zaenkrat vse poteka gladko kot po maslu, če pa kje masla svali, pa vidite, da bi bilo treba kaj javiti, sporočiti tudi drugim udeležencem v prometu, pokličite 08 nič 1055. Imamo pa v tem trenutku na našem koncu 16 stopin, 30 jih bomo imeli danes čez dan, lepo jasno vreme bo. Jutri so sicer pri podobnih temperaturah popoldne možne krajevne plohe, v nedeljo pa ponovno lepo, pretežno jasno.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Inkubator bo mladim podjetjem ponudil sodobne prostore, mentorstvo in podporo, zagnal pa naj bi se jeseni leta 2027, s čimer želi Mariborska občina preprečiti beg možganov v tujino. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice opravi več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tadej Pogačar pa je 4 km pod vrhom Turmaleja sprožil napad, ki mu je nekaj časa lahko sledil le Jonas Vingegaard, a tudi Danec je bil na koncu nemočen in je v cilju 6. etape dirke po Franciji za Slovencem zaostal več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji in skupno v karieri pa že 123. Za včerajšnjo etapno zmago je Pogačar znova oblekel tudi rumeno majico. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8:10:55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj. Danes bo pretežno jasno do 29. Jutri bodo temperature ostale podobne, popoldan pa bodo možne krajevne plohe. V nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
3: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In sta dobri dve minuti čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, lepo pozdravljeni. Kak je?
1: Odlično.
0: Ne, to petek, kaj se je. Sicer ni isto kot prejšnji petek, ko še bil festival Lento, že moramo povedati. Ne, to je, ne, to pa je. Samo, kaj pa prva četrtfinalna tekma včeraj?
1: Dobro, rezultat je kar pričakoval.
0: Si pozabila, ne?
2: Jaz sploh ne vem, kdo je zmagal.
0: Paš, kaj ti povem?
2: Ja.
0: Kdo je zmagal?
2: Ja.
0: Bulgarija.
2: Daj, no.
0: Francija je premagala Maroko z 2-0.
2: Je,
0: ja.
2: Celo.
0: Taka
2: razlika.
0: Pa ni tako huda.
2: Ja, pa dobro.
1: Normalni rezultat.
0: Kaj rečeš, pri futbalu rečeš, taka razlika, če je, ne vem, 4-0 ali
2: ja,
0: tako.
2: Ja, samo... 5-0. Oba dva tima zelo dobra.
0: Bravo, ima, gleda se je nekaj naučila. Tako da, ja, Jeger, veliko sreče zdaj, ko boš danes sejal vse SMS-e, ki ste jih poslali. Hvala lepa, mimo grede, ker to je bila tudi naša Krups Coffee Crush tekma in danes gre en ta Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ven. Nekomu izmed vas, ki ste pravilno napovedali, vas je bilo kar nekaj. Pa seveda treba je omeniti Pogačarja. Kaj pa je naredil na Turmaleji?
1: Mislim, niso imeli šans. Res je,
0: pojedo jih je.
1: Razred za sebe je tudi na letošnjem turu. Jaz upam, da bo tak nadaljeval, sicer je še kar nekaj etap do konca, ne? Ampak vseeno, pokazal je surovo moč, če je tam brek.
0: Šele prvi teden je od treh. Ampak kako je on šel gor, pa tak se mi je zdelo čist normalno, njemu je biznis z južu, vinge gor zadaj, pa je umiral na biciklu.
1: Ja. Pa tudi na spustu, ne? Na spustu je pridobival, glavnem...
0: Mislim, da je, koliko je 107, ali koliko se je največ dol peljal s biciklom.
1: Tiste ovinke.
0: Joj, joj. Neverjetno, neverjetni je pubec, res. 4:30, tako mi, ne? Oziroma bolj mi dva, ne? Ker ne ima, povej, kako smo neverjetno.
2: Ne, zelo.
0: Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 45 minut je že želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, to je reporter Milan, čez poletje, jasno, da nam počitnicah, spominjamo se dosežkov zadnje sezone in to je še eden, ko se je takrat dosti govorilo o hotelu Habakuk, kjer jih je bolj malo delalo. Spomniš, ima? Ja, spomniš, kje je hotel Habakuk?
2: Pod Pohorjem.
0: Bravo. Lepo, evo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem pa nono naslednji zgodbe na terenu. Zdaj ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte. Govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel. No, zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema. Hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled. Zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji. Da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to ti Milan lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopo gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če
1: dokakljiva. Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa ja, lojtra, no, ja, čak je glavno novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do ja, nekajega odgovornega.
1: Do, ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihaja v recepcijo tu, moram reči na prvi pogled, vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu...
1: To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz danes receptor, glede, da to si me dal na lojtr.
1: Čakaj, no.
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko slekel sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj ferti. Gremo.
0: Zdaj, gospod Stanko je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno!
2: Kaj bi rad, čez dve minuti manj bi doli, viš, da masiram.
1: Cukni staro do kolodvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
2: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moram biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
2: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Kan ich mit karte bezahlen?
1: Nur cash, Frau Schmidt, nur cash.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo hitro preveriti, kakaj je situacija zunaj danes, ko gremo ceste.
2: Ja, promet je oviran na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Dolgo vasjo in Lendavo zaradi pokvarjenega vozila in to je tudi v tem trenutku edina posebnost, če opazite še kaj nič 8:10:55.
0: Ok, vreme danes?
3: Ja, trenutno je 16 stopinj, danes pa bo 29.
0: Dobro, tako da, kar poletno, ne? Poletno, ti reče. Dobrih 10 minut pred često. Ravno smo se včeraj pogovarjali, da sem dejansko jaz govoril z enim človekom, ki je bil na poroki Taylor Swift in Travisa Kelsija, tako imenovani ameriški kraljevi poroki. Dobro, jaz se z njim pogovarjal preden je šel na poroko. Mislim, se pogovarjal takrat, ko še sploh ni vedel, da je povabljen, ampak dobro.
3: Vseeno.
0: Ni pomembno. Gremo se, kdo pozna koga osebno, ki je bil na tej poroki.
2: Jaz si že zmagal.
3: Ja.
0: Tada! Veš. Ja. Aj, lepo, pa še petek je, pa tak zmagaš, ne?
2: Prav.
0: Ne, ampak zdaj so prišle še ene informacije ven, ker to je bil seveda pop, globalni pop dogodek v bistvu. Ja. In zdaj na voljo so tudi, če bi kdo hotel, če ste tako veliko boževalec, lahko kupite tudi odpadke, ki so ostali okoli dvorane Madison Square Garden po tej poroki. Res, zdaj, napisali so, newyorški umetnik je odpadke pobral in jih prodajal. Po 22 evrov jih je prodajal.
3: Pa to je po ceni.
0: Težko bi to trej...
2: Pa to kdo kupo?
0: Je seveda, vse je šlo.
3: Jaz bi te...
0: Res.
3: Ja, jo.
0: Nisem vedel, da je pri nas, recimo, snaga umetniška ustanova. Pa dobro jutro sveda vsem, ki delate.
2: Absolutno.
0: Ste pridni, jaz sem danes jutro že srečal kubice, ki so pobirali smeti, da pred vročino rešijo, ne grejo zgodaj zjutraj, tako da res ste pridni in hvala lepa, da skrbite, da je naše okolje tako čisto. Tako da, ja, veš ne, vse sorte budal imaš tam zunaj, samo
2: drži,
0: to smo to povedali.
2: Drži.
0: In zdaj, če se že pogovarjamo toliko o Taylor Swift, te pa dajmo še eno njeno, ne na zadnje je ura 8 minut prečesto.
2: Ja.
0: Pa dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro.
0: Pa lepetek, ne, preživite to jutro z nami.

0: Halo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si. Oh, yeah.
4: Toti Maxi.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: PGD Žamenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žamencih pri Ptuju.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
10: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avtoškafar.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
17: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
16: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
17: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo organizacije Alpe Adria Green in potrdilo zakonitost dovoljenja za odstrel določenega števila rjavih medvedov, katerega namen je zmanjševanje tveganja za nastanek večje škode ter zagotavljanje varnosti ljudi. S pravnomočno sodbo je prenehala veljati tudi začasna prepoved izvajanja odstrela, zato se lahko ukrep ponovno izvaja do konca letošnjega leta. Na ministrstvu so ob tem poudarili, da je sodišče od leta 2020 že večkrat potrdilo pravilnosti njihovih odločitev glede odstrela ter zagotovili, da bodo tudi v prihodnje ukrepe sprejemali na podlagi strokovnih ocen in znanstvenih dognanj. Včeraj so udeleženci na protestnem shodu v Ljubljani izrazili nasprotovanje članstvu Slovenije v zvezi NATO, povečanju obrambnih izdatkov ter slovenski zunanji politiki do Izraela. Zahtevali so izstop države iz NATO, uvedbo sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritev sredstev za oboroževanje v javne storitve. Protest, ki ga je organiziralo študentsko društvo Iskra, je potekal kmalo po zaključku dvodnevnega vrha NATO. V auditoriji Lutkovnega gledališča Maribor pa se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami, odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
2: Zgodile se bodo mariborske premiere, premiere v bistvu tudi iz širšega območja, tako da si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, ki, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
1: Je povedala Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor. Festival bo v sredo, 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva. Regivo.

0: Régi Vóra Dönci.
1: Preverimo stanje na naših cestah v tem trenutku brez posebnosti. Naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, Radenci 14, Radlje ob Dravi 15, ter Kidričevo 15. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale podobne, popoldan pa bodo možne krajevne plohe. Nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
0: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših podatkih.

0: jutro. Tri minute čez šesto, da je nekaj rema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek, 10. julija danes. Kaj vse imamo danes pripravljeno? Veš, kako bo petkovo jutro bo minilo? Tak.
1: Da bi rekel keks.
0: Slišalo? Čakaj, samo.
1: Keks.
0: Ne keks.
1: Keks.
0: Pa če delam efekte.
1: Je pa da jaz, okay, jaz pa da in če lahko keks, tako hitro reče.
0: Te pa daj.
1: Keks. Čaki, no.
0: Je res lepo.
1: Keks.
2: Keks.
1: To je nekaj.
2: Oh,
0: okay, to je res, o moj bog. Petek je, to pomeni, da imamo danes skoraj nemogoče vprašanje.
2: Mm.
0: Da gre danes, ker je bila včeraj zvečer naša Krups Coffee Crush tekma, gre ven en Krupsov, ta lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, tam trenutek, ta trenutek. Da imamo vstopnice, danes ob 6:00 gremo v Ljudski vrt, to bo nekje do septembra, ker je redka zgodba v Mariboru, ja. Ker pač... Še imamo eno kazen, ki jo moramo odslužiti, ampak danes pride angliški drugoligaš Charlton Athletic in seveda vabljeni mi častimo ogled tekme, če pošljete šampioni in svoje podatke v SMS-u na nič pitena 220-220. Apropo Maribor, Krničnik je prišel.
1: Yeah.
0: Come on. Včeraj sem že imel en pogovor z enim fenom Celja. Vse rekel, kaj češ, ne? Vse ste fajn, pa vse samo...
1: Ni za tam ostati.
0: Ne, to je samo tak. Prideš, glej, narediš, kaj lahko, bubo vidiš, da ni prave substance, ne, treba priti nazaj tu, kjer je bistveno. Tako da to je tudi ena od stvari, o katerih bomo danes jutraj govorili, to ti hudi hiti pa tako ali tako v eno in vse številne bravure, ki jih pripravi ta Matice Gerin, Ema Nikič. Mm,
1: in ne bo jih malo.
0: Tega me je strah, ja. 5:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, četrtfinale svetovnega prvenstva v fuzbalu se je uradno začel in včeraj je torej prvi četrtfinalni par, hkrati tudi naša krupsko fikraš tekma Francija, Maroko in moram reči, da kar relativno pričakovana zmaga Francije, čeprav se veš, ne, Maroko vseeno super reprezentanca. In zdaj se je že drugič na svetovnem prvenstvu zgodilo, da je Francija izločila Maroko. Izid je bil 2-0, zadetkom Mbappeja in Dembeleja je pač Francija na koncu slavila. Maroko je treba čestitati za še eno. Meni je sploh bilo všeč, kak je njihov selektor na tiskovni pred to tekmo povedal, ko so ga vprašali, zdaj, kakaj so predvidevanja, pa je rekel, da ima pol kufer tega, da razlagajo, da je vse karkoli bo bonus, da so nekaj že dosegli. Bonus je, ko dobiš pokal. Pika.
1: Točno tako. Vse to je mentaliteta zmagovalcev.
0: Ja. Pač... Dobro, pol sta se še dva novinarja zrezala na tiskovni, ne, tako da pustimo to vsaj. Mislim, farsa po dolgem in počes ne zna biti, ampak na igrišču pa včeraj torej gladka zmaga Francije. Med vsemi SMS-i, ki ste jih poslali in vsemi rezultati, ko ste napovedovali to tekmo za Krups Coffee Crush kavni aparat, je tokrat 2-0, ni reklo res veliko.
2: Ne, vas tam sve. Velika večina jih je napovedalo 2-1.
3: E, to sem si jaz sem mislila.
0: Ja, ja, sem mislila 2-1? Ja, ja. Viš dobro, da nisi poslala.
2: Ampak je bilo tudi kar nekaj takih, ki je napovedalo 2-0, tako da bo treba žreba.
0: Bo treba žreba, to bomo danes zjutraj, bomo žrebali, bomo poklicali, bomo dali in pol se bomo pogovarjali, ops, zdaj pa je samo še en ostal, ki ga bomo seveda prihranili za finale.
2: Tako.
0: Kako pa drugače se to je. To je menda logično. In ko se pogovarjamo o fuzbalu v našem mestu, se je včeraj potrdilo, nekaj časa se je to tak veš kuhalo in pripravljalo in vsi so že vedli, ne, recimo, ne vem, tudi dva dni nazaj se je naš direktor pogovarjal s samim glavnim protagonistom, ki je pač namignil, da bi se znalo zgoditi in včeraj zvečer se je športni direktor Zlatko Zahović je predstavil novinca, povratnika pravzaprav v dres Maribora, ki je tu začel, naredil prve prave korake, kar se fuzbala tiče. Polje moral, veš se, veš ptičico, moraš ti spustiti, da odleti. In če je prava, pride nazaj pravi cajt. In zdaj je pravi cajt. Žan Krničnik, dobrodošel nazaj v Maribor. Tako je povedal naš športni direktor Zlatko Zahović.
4: Naslednji nov obraz je vsem znan. Fant, ki je prvih 11 reprezentance. Za Celje je pisal odlično zgodbo. Igral tudi v klubu, kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu mozaiku kvaliteto več.
0: Evo, tak je, ne bi mogel sam boljše povedati. Ne? Žan Krničnik, dobrodošel v Maribor. Vprašanje, če bo že danes ob 6 proti Charlton Atletico igral, bo pa zagotovo tam in ja.
2: Ker dobro smo se okrepili. Jaz mislim, da smo se dobro okrepili. Ni še konec prestopnega roka, ne?
0: Ne, ampak že zdaj smo naredili kar, ne, bomo rekli, globoko smo v kiblo šli po ta pravo noter, ne, ko primeš. Apropo fuzbal, moramo čestitati tudi nogometašem Aluminija.
2: Ja.
0: Za prvo zgodovinsko evropsko tekmo šerifom v Tiraspolu so igrali v Moldaviji in izid je bil 0-0.
2: Kar ni tako slabo, ne?
0: Predpovratno tekmo, ki bo v Ljudskem vrtu prihodni četrtek, je to kar dobra napoved. Tako da, bravo Šumari, čestitke tudi vam, absolutno. Zdaj pa je 15:06 in pride nama Ema do Amena za Kinka.
3: Ja,
0: ne?
3: Prosim, nehajte.
0: Gremo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Maribor, šampion! I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Eden najprepoznavnejših ali pa najbolj legendarnih bas rifov v zgodovini popularne glasbe. Queen David Bowie, Under Pressure. Ura je 8 minut pred pol sedmo, no danes smo že na vse zgodaj govorili o tem, kak se je dalo kupiti odpadke iz poroke Taylorja in Kelsija. Taylor in Kelsija, pardon, Taylorja.
1: To bo se vse.
0: Veste, kaj mislim, ne? In da je tam naj bi en umetnik, to popravo in s njega svoje razvijo teorijo, da nisem vedel, da je Snaga umetniška ustanova. Pri nas smo dobili en SMS, en gospod napisal, uf, pa še kaki umetniki moramo biti, sploh mi na zbirnih centrih.
1: Ja, drži. In res. To lahko jaz in verjetno tudi Tomaš Medvar potrdiva takrat, ko sva pobirala, ker dajmo se malo bolj potruditi, pa malo bolj zbirati. No.
0: Ja, mislim, res, sortirati,
1: ločevati. Ja. Tako.
0: Zato imamo različne kante, da to tudi dejansko upoštevamo. In, vsi, ki delate pri Snagi in zbirnih centrih, verjetno vam premalo krat rečejo hvala lepa za vse, kar naredite.
1: Točno to.
0: Kvečemu je kdo še užaljen, ko sliši, da ja, kak ste te to, zdaj kam ste pa te to dali, to ni. Ne. Mislim, pač... jaz vem, da se vam zahvali šef, ne, enkrat na mesec, vsi vemo, da bi ta zahvala lahko bila malo bolj srčna, ja, ne, tako da, ampak res hvala lepa, da upravljate to dobro delo. Mimo grede, malo poglejmo naprej v naslednji teden, Odiseja Christopherja Nolana je film, ki bo prihodnji teden premierno v Mariboxu in ki že zdaj velja za enega glavnih pretendentov za Oskarja za najboljši film. In mi si ga bomo gledali v naši filmski premieri.
2: Toti radio, Toti radio in Maribor,
3: in Maribor
2: predstavljata.
4: Tell me what you remember.
5: We won the war. Help me go home.
6: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
7: My dad is coming home.
8: Bringing vengeance.
9: Bringing it all.
6: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
10: I think it's asleep.
6: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: Τότι Μάξι.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
3: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
7: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
6: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
7: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Radio. Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po razpisu lokalnih volitev za 15. november predlagal, da bi istočasno izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO, saj bi bila takšna izvedba po njegovem mnenju stroškovno učinkovitejša. Ob tem je kritiziral napovedano slovensko vojaško pomoč Ukrajini v višini približno 44 milijonov evrov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor pa bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup stopnic ne bo mogoč, bodo pa obiskovalci stopnice za vse dogodke lahko še naprej kupovali prek spleta. Preverimo še, kaj se dogaja v tem trenutku na naših cestah. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, sicer zastoj dolg dobra 2 km, zamuda pa okoli 5 minut. In pa še oviran promet je zaradi okvarjenega vozila na podravski avtocesti med priključkom Mareta in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 17 stopinj, v Bukovnici 15, enako v Dornavi ter Jurovskem dolu. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa so možne krajevne plohe. Nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
6: 3 minute so čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ne, nigeri nema, smo tudi danes tukaj. Ne pozabi, danes ob šestih, po ena od redkih priložnosti za naslednja dva meseca, da, ali pa dva pa pol recimo, da gremo v Ljudski vrt na tekmo ob šestih. Zadnji test pred novim prvenstvom, Maribor Charlton Athletic, klub iz druge angleške lige. Tako da, ne, še kaj ti hočem reči. Še, mislim, tekma petek ob šestih.
7: Pa kar nekaj sprememb se je zgodilo v Ljudskem vrtu, teda je, bi se mi zdi, da bi bilo fajn iti pogledat.
6: Ja, ampak tekma petek ob šestih.
7: No ja, ok.
6: Genialno, dobro, v osmih dobro. Nekaj je fertik, veš kaj ti hočem reči.
7: Dobro, ja.
6: V osmih se še ne gre domov. No, in jasno imamo mi tudi danes na Totem radiju proste vstopnice, če pošljete šampion in svoje podatke v SMS-ih na nič 51 220 220. 4 čez pol sedmo. Maribor,
7: šampion.
6: Samo zdaj pa dajva malo več energije, prosim.
8: Aha, lepa. Ok, čekaj.
6: Maribor,
8: šampion.
6: No, ok.
8: Ne morem, malo mi je nerudno, da se zadarem na mikrofon.
6: Zakaj?
8: Ja.
6: Ako se pa tak izvenetra dereš na igra, to pa je okay,
7: točno to?
8: Pa to ja. Je med nami.

0: fundo.
1: 6:41, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, lent je sicer končan. Ampak to ne pomeni, da je končano tudi dogajanje v Artcampu v mestnem parku. Tudi letos se bo to razvleklo čez celo poletje. Kar je super sicer ob vikendih, ampak glej, moramo zdaj biti požrešni. Za med tednom Zveza prijateljev mladine, čez vikend, Artcamp, otroci odkljukani. In kaj vse se bo dogajalo, o tem smo se pogovarjali z vodjo Artcampa in producentom vsebin za mlade v Narodnem domu z Mišelom Vogrincem. Najprej, Mišel, kaj bo to soboto?
3: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic z Zavodom Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček, in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
1: Cool, pa potem v nedeljo.
3: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Vsak dan med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro. Vabljeni v park.
1: Tako, hvala lepa, Mišel, vabljeni torej tudi čez poletje ob vikendih v naš mestni park, v Artcamp, tako dopoldne kot popoldne. Uživajte. 6:43, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes ob 12. Fras in Medvaršov, ki sta tedni brez Anje, ki je na dopustu in se že malo pozna, se mi zdi, da jih na silo not vlačita. Tako ste včeraj debatirala o Beyonce. Vemo, kdo je Beyonce, ne?
1: Še vedno.
0: Ja, kraljica.
2: Napolnila pa bo 45 let.
1: 45, komaj.
3: Komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
2: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo tako zdaj nekaj tam neki 50.
3: 81, je, letnik.
2: Ja.
3: Ne. Je pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi.
2: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj
3: okay.
2: Komentiral.
3: Dobro, ritma drugačno, ajde.
2: Če ti tako praviš, ne?
3: Jaz mislim, da tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma. Ne. Ja, meni ne, ker ima cepelin.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V novem vestniku preberite.
5: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa z vabita na koncert Ines Erbus. V soboto, 11. julija, vstopnine ni, Kazino As Radenci.
8: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
9: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
8: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
16: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Minuta pred sedmo.
18: Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se v ponedeljek začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cestom, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je zavrnila očitke o politično motiviranem zmanjševanju sredstev za kulturne programe in pojasnila, da je razlog skoraj 9-milijonski primankljaj v proračunu ministrstva, zaradi katerega bodo morali začasno zadržati nekatere razpise ter zmanjšati stroške. Po njenih besedah gre za odgovorno finančno upravljanje in ne za obračunavanje s kulturnim sektorjem. Opozicija, predvsem stranka Levica, njene navedbe zavrača.
20: Vsi razpisi seveda imajo popolnoma vsa sredstva zagotovljena na svojih postavkah. In zato je nesprejemljivo, da bi si z neko samovoljo ta sredstva dovolila država ne izplačati.
19: je povedala bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki meni, da gre za ideološko motiviran poseg v kulturo. Francoska nogometna reprezentanca pa se je zmago 2-0 proti Maroku vrstila v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Francija bo za preboj v finale igrala zmagovalcem četrtfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo, ki bo nocoj ob 21.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku dva zastoja na Štajerski avtocesti. Prvi je med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana. V smeri Ljubljane območje zastojev je tam dolgo 4,5 km, zamuda pa 4 minute. In pa zastoj tudi pred predorom Pletovarje pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Zamuda 8 minut, dolžina zastoja 4 km. In pa še en radar ste opazili, in sicer na Tržaški v Mariboru pri Petrolu, v meri pa v smeri centra mesta. Tako da, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
24: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 18 stopinj in Ceršaku 16, enako v Krogu ter Ormožu. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
25: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. In lahko jaz nekaj povem?
0: Ne, jega.
1: Prosim, daj.
0: Ne, ker gremo
1: bom danes povedal. Muziko. Ne, pazi. Britanci so naredili eno raziskavo in so preverili voznike različnih znamk avtomobilov in njihove rezultate na testih inteligence in tak pol odkrili povezavo med znamko avtomobila in inteligenco voznika. Čaj, počakaj.
0: Naj uganem, škoda je visoko.
1: Bom šel po vrsti. Na prvem mestu je znamka Volvo. Torej, vsi tisti, ki vozite Volvo, to ste nadpoprečno inteligentni. Ja. Na drugem mestu pa znamka Škoda. Yeah. Mi smo pametni, kak smo pa mi pametni. Ja.
0: Se zato pa je ne, slogan Simply Clever.
1: Ja, no, to je to.
0: Bom videli v skoraj nemogočem vprašanju, ki sledi.
1: To ni
0: nek intelektualni test.
1: Absolutno ne.
0: Totalni.

0: Še ena legendarna danes jutra, YouTube, I still haven't found what I'm looking for, ura je 11:07, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In glej, kdo je prišel, skoraj nemogoče vprašanje. Ana, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Šampionka skoraj nemogočega vprašanja, Jäger ni najbolj zadovoljen.
2: Je rekel pa smisel, da sem se to rešil.
0: Koliko, povej Jäger, koliko zaostajaš, nekih 26?
3: Ne, 3.
0: Tri,
3: ne?
0: Dobro.
2: Jaz sem se zgubila.
0: Tudi danes je seveda skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je skoraj nemogoče vprašanje, ali je vprašanje bolj spektakularno od odgovora.
2: Ali pač.
0: Ok, pazita. Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribiti točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
2: Plača.
3: Bivši partneri.
0: Nope.
3: Kile. Starost.
0: Kaj bi se glede tega lago?
3: Ja, imamo pač na začetku.
2: Hrana.
0: Ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
2: ne
0: si?
2: Povejo.
3: Koliko piru je spil včeraj?
0: Bi lahko bilo, samo ni med
2: samo tri. Ni to.
0: Ni to to, kar iščemo.
2: Ja, kaj ima? Čaki, ti si zroven, veš drugače.
4: Kaki body count?
2: Kaj je to?
0: Body count?
2: Ja,
0: ni body, kaj je to?
3: To sem jaz že porekal.
0: Ja, o bivših partnerih.
4: Ja,
0: tako
4: dobro.
0: No, samo ti na pravih izrazov uporabljaš.
3: Ja, dobro, ok.
0: Body count, the count.
3: Body count.
0: Torej.
3: Kaj si na?
0: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
2: Kako dolgo so se pogovarjali po telefonu, kako dolgo so preživeli pod službe?
0: Nič ni dolgo.
2: Ni dolgo,
0: Jäger. Jäger ni dolgo, tako da nekaj govoriti, tako še taj nisi.
2: Čakaj.
3: Dobro, pa... Kaj si na, povejo, ena od treh stvari, ki si jih ne povejo?
2: Kaj vse so zapravili, koliko so zapravili za neko stvar, da so si nekaj kupili?
4: Ja, da
2: so
4: si nekaj kupili.
2: Kaj so si kupili?
0: Ne.
2: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
0: Ne.
2: Da je bilo predrago, da kupujejo, nakupujejo.
0: Ne povejo, koliko so za to plačali.
2: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja, ne povejo.
0: No,
2: no. Vse je 20 evrov za polno.
0: Prosim te, stani se, pa idi v klet. Jaz bi samo povedal, da šampionka je vdarila ponovno.
2: Krmizo
0: čisto. Naj samo povem, da to je iz tega je tista stara jagerska šala, ne, česa se jagri najbolj bojimo, ne, da bodo po naši smrti žene dejansko prodajale naše puške po cenah, za katere smo se zlagali, da smo jih kupili.
3: Jaz se nikoli ne zlažem, jaz se ne povem, koliko je bilo se tebe.
2: Ema, ti si pa zapomni, kar koli te vpraša, 20 evrov. To je taka nemerna cena.
3: Ja, vidiš, je izkušen. Nastavo si vprašanje, nastavo.
0: Jaz vedno povem tudi tebi, se ti imaš zelo izraženo feminilno stran.
3: Ja, verjetno je, feminilna stran bo prišla zdaj ti.
0: Čestitke, Ana.
2: Oh, hvala.

0: All the right moves, One Republic, ure 7:21, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Absolutno napačno glasbeno ozadje. Najprej pozor, aktualno iz naših cest.
2: Zdravo, so zajavi Trodarek pred 24-urno pumpo Petrolovo na Tržaški, Beli Clio.
0: Najlepša hvala za obvestilo, tudi tam previdno. Če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Kava Karničnik, ki je prišel.
1: Dobrodošel nazaj.
0: Dobrodošel nazaj domov, Žan. Ali bomo zdaj špidlali, ne? Pa brez pritiska, seveda. Ne? Ko prideš s takim pedigrijem, z naslovi prvakov, s tem, da si pravzaprav bil tudi na evropskem prvenstvu v prvi postavi slovenske reprezentance.
1: Zdaj, od tebe marsikaj
0: počeš. Ja, pač in zato je seveda bil tudi Žan pripeljan. V Maribor smo zelo veseli, da se je tako razpletlo, ker zgodbe so bile, da bo šel, ne vem, nekam na Ciper ali pa ne vem kam. No, na koncu se je zgodilo, da pač je šel samo pač teh 50 km bolj severovzhodno, ker je bolj tak zares fuzbal. Doma ne kazali očitno, seveda klobuk dol Celju in vsemu, kar so uspeli narediti, ampak se veš. In tako je o Žanu povedal tudi naš športni direktor Zlatko Zahovič.
3: Naslednji nov obraz je vsem znan, fant, ki je prvih 11 reprezentance, za Celjem je pisal odlično zgodbo, igral tudi v klubu kot je Ludovorec, zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu muziku kvaliteto več.
0: Tako, tudi dobro pripravljen, zagotovo, mislim, vsaj po fotkah in videjih, moram reči, da ni tako midva Jeger, ko pride vas dopusta.
4: Res?
0: Ja, no, kaj res?
4: Ja, moram malo to pogledati.
0: Ja, da ti pa le preveri, ne? Ima, ker tu računamo na tvoje oko.
4: Bom res, ja.
0: Z drugačnimi očmi gledaš vse skupaj. Danes ob 6:00 proti Charlton Atletico v Ljudskem vrtu verjetno Žan še ne bo igral, ali pač bomo videli. In apropo ta tekma, ne pozabiti, imamo proste vstopnice, častimo ogled in eno od redkih priložnosti za naslednja dva meseca ali pa dober mesec, no, da si ogledamo tekmo v Ljudskem vrtu, samo je treba poslati šampion in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Ema, zdaj pa z energijo, prosim.
4: Okay.
0: Maribor, šampion! No, evo, vidiš, da gre.

0: Poti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
1: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
2: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Jurij ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. bo na sporedu 11 filmskih večerov. V Mariboru pa se v ponedeljek začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 minut, 8 minut se čaka proti Mariboru pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, opozarjate pa tudi na to.
2: Zdravo, so zajavi Trodarek pred 24-urno pumpo Petrolovo na Tržaški, deli Klio.
1: Najlepša hvala za to informacijo, po predpisih tam in kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj v prometu, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, enako v Juršincih Lendavi ter Podvelka. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpustih.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do petih jutra, no.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več dva meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro, nikoli nisem bil tako vesel, da se mikrofon vklopi, pa da se dam slušalke gor. Ne rabim poslušati, kaj se menite.
0: Je, če smo pa hvalili Pogačarjev včeraj uspeh na Turmale,
1: kaj si ti videl? Dobro, gor je tak pričakovano, tak bolj ko ne, no.
2: Je samo ne. Razliko.
0: Kak je on zgledal, pa kak je Vingegaard zgledal?
1: Ja, ne, hodil sem reči, če ste videli, pol... Jaz sem to, pol začnem kuj pa spravljati doma, ko je spust dol, ker sem živ čim.
0: Ja, ja, ja. Ne, 107.
1: 107 se je pelal dol.
0: Ja,
1: ja. 107.
3: Ne, jop, dobro.
1: Jaz sem se enkrat 62, pa sem se en teden hvalil.
0: Jaz me, če grem, pa vidim, da je na 40, pa že uj. Ker vemo, da je na kolesu že, mislim, da je 20 smrtno nevarna hitrost. Ne, da.
1: Tak, te svetle teme rabijo.
0: Ja, ja, na petek in poletje.
1: Ja, jaz imam pa ene živalske spet.
0: No, prosim. Okay,
1: za Mauglija tu.
0: Povrskega.
1: Kak daleč te zavohajo živali?
0: In to tebe, Igor, nas malo manj.
1: Vrede, hvala. Ko si se hvala, kak se premagaš pa to. Mačka, recimo, dobro, na 150 metrov, to zdaj ni tako, ne.
0: Je pa kar, ne?
1: Jelen te bo na 800 metrov zabohal.
0: Yep.
1: Divja svinja na 2 km ve, da si zaboglo. Nemški očar na 3 km. Pol prije volk, ko je lahko 5 km.
0: Wow.
1: To smo rekli, ne, ko te volki izvabijo, okay. Ne.
3: Ne bolj pa medo, ali kaj?
1: Slon še je vmes, 15 km.
0: Sam slon z uhami, ne?
1: Slon z uhami, ja. Pol pa je medo.
3: Yeah.
1: Medo pa 25 km stran ve, da se ti tam.
0: Boj, si ti nor.
1: Tako da makar nekaj cajta se lepo...
0: Tako pride lepo po zadnjih tačkah, pa tako po lambeko, kak bom papal, kak bom papal, opala, mis pa kak bom papal, lalala.
1: Samo če naleti na jegra, ki premaga vse živali, ne, pol je pa...
0: Ja, no, pol je,
3: pol je bila ta pot, pač...
0: Za manj,
3: da brez veze.
0: Bolje na mesto bi si mogel joj spet mbati na domo pa hoditi, ja ne. Je tak, Jegar?
3: Točno tako,
0: ja,
3: bravo.
0: Kak pa
3: bravo, kak se pa hitro učita, bravo.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve pa bo preučilo predloge parlamentarnega odbora za izboljšanje varnosti na meji, pri čemer minister Franci Matos poudarja, da ponovna postavitev ograje na meji ni predvidena.
13: O ograji seveda ni bilo nikakršnega govora. Nagibam se seveda k tehničnem varovanju za tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi. Moram pa poudariti, da je seveda trenutno stanje na meji dobro, varovanje je boljše kot poprej in zato ne vidim trenutno nekih dodatnih potreb.
12: Parlamentarni odbor za notranje zadeve je predlagal tudi ukrepe za krepitev policijskih kadrov, večjo prisotnost policije na varnostno bolj obremenjenih območjih ter pripravo poročila o domnevnih političnih pritiskih na delo policije. Na stadionu Poljane v Mariboru pa bo danes in jutri potekalo tekmovanje za članski atletski pokal Slovenije, drugo najpomembnejše domače atletsko tekmovanje. Nastopilo bo okoli 220 atletov iz 33 klubov, med njimi skoraj vsi najboljši slovenski atleti z izjemo Tine Šute in Aneja Prapotnika Čurina. Organizatorji pričakujejo kakovostne nastope, številne osebne rekorde in morda tudi kakšen državni rekord, med glavnimi favoriti pa bo metalec diska Kristjan Čeh.
3: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
12: Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno dva zastoja na štajerski avtocesti, prvi od Domžal proti Ljubljani, dolžina zastoja skoraj 3 km, zamuda slabih 5 minut in pa še zastoj proti Mariboru pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka približno 8 minut. Opozarjate tudi na radar.
14: Pozdravljeni, Jože, telefon, ali bi samo sračil, da je radarska kontrola na Otkovi cesti šole proti Pohorju.
12: Torej, radarska kontrola na Lackovi cesti pri osnovni šoli proti Pohorju merijo previdno tam, previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj v prometu, pa nič, 8 nič, 10, 5, 5.
1: si videl tekmo?
15: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
15: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
16: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, v Benediktu 19, enako v...
17: Kdo je te kraje pisal? Jeger, kaj si švitnarejo? Jeger, pomagaj.
16: Enako v Bakovcih ter Ptujski gori.
17: Ja, no, vidi.
16: Nimamo čas za to. Danes bo pretežno jasno do 29,

0: Ja sam dobro
1: u sebi. Znači,
2: nimaš očalje, prikrivaj se oči.
1: Točno to, če nimaš očalje, že dovolj slabo. Ja. Če si pokriješ oči, pa je še slabše ima.
0: Joj.
1: Dobro je. Skratka, tak temperature bodo take kot danes, tem da jutri so možne lokalne plohe. Ne?
0: Tako.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
1: 4 minute čez 8 denem, Ema in Jäger smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to je ena opozorilna poletna zgodba. Veš, vsaka družina ima neke svoje rituale, svoje neke zabavne momente in prav je tako, ne? Nekaj, kar je samo, recimo, vaše, samo v tej družini. In včasih, mogoče to ne pride prav skozi, ko si kje na javnem prostoru, to je bilo v Španiji, se ravno prebral, je prišlo do uličnega pretepa, ker je šla familija, pa je ata verjetno rekel, pazi zdaj, pa enega spusta. Verjetno je bil glasen. Fantje, ki so šli od zadaj, so mislili, da je bilo to namenjeno njim.
2: Pa
1: beseda
2: ga
1: je dala besedo, prišlo je do prepira. Hočem samo povedati.
2: Tako da.
1: Kaj je doma, je doma.
2: Ja, pa prdajte te tiho, jel?
1: No, pa zakaj, staki, zakaj je treba, zdaj direktno. Iger, tak nam je fajn šlo, oba ti s tvojo pohorsko brutalnostjo, ja.
2: Še pa je tak.

0: 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, včeraj je torej bila aktualna klubsko fikraš tekma totega radija Francija Maroko. Francija je zmagala z 2-0, tako da ja, čas je, da damo enega ven. Ta trenutek, kot mu pravimo, verjetno je najbolj seksi kavnih aparatov, ki so tam zunaj.
2: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Jep, kar nekaj vas je pravilno napovedalo, 2-0 v SMS-ih, nič petena, 220-220. In naj še enkrat povemo, Jeger, ki je celo življenje želel biti kot učitelj, ko je vedno učitelj ja. Računal, kdo bo prišel pred tablo.
1: Točno to, pa nikoli nisi jo po kakej formuli, po kakem sistemu je to zbiral. Pač neke številke, ja, danes je ta dal to polje. Glavnem, ja. Tako sem tudi jaz danes
0: rečil. Maš sistem, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: In imamo nagrajenko, mislim, imamo potencijalno nagrajenko, ker zdaj se mora še na telefon javiti, ne, dajmo jo poklicati.
3: Nina Irgolič, prosim.
0: Nina Irgolič, pozdravljena, tukaj pa Deja Nema in Jeger iz totega radija.
3: Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Nina Irgolič, kje smo te zmotli?
3: Doma.
0: Ja, ok, še, v redu. Doma načeloma ne motimo, ne? Doma vse mi imamo taki občutek, ko nenapovedano pridemo na obisk, da so nas veseli in da nikoli ne motimo, ker vsi komaj čakajo, da mi pridemo.
3: Ja,
0: Nina,
3: tako je.
0: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne klubske kraš tekme totega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Nina Irgolič! Čestitke, Nina!
3: Hvala!
0: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne, prihodnih dneh.
3: Ja, bom, hvala.
0: A kaj spremljaš tako intenzivno nogomet in je to prišlo iz nekega znanja in poglobljenega razumevanja ali je bila bolj sreča?
3: V bistvu se moram to jaz zahvaliti svojemu možu, Aljažu Jegoliču, ker on to spremlja in vse. Jaz pa rada pijem kavo, tak da.
0: Evo, vidiš, evo. Tak da sta perfekten par Aljaž Jegolič in Nina Jegolič.
1: Te pa ti napiši, ne? Jaz ne bom pisa, jaz ti bom povedal, kako je rezultat, ti pa napiši.
0: Ti pa daj, ker po bojo tebe klicali, veš, ja, Nina Jegolič, ne mene, jaz kot Aljaž Jegolič se ne rad javljam na nastavljati. Ej, Nina, res... uživaj, hvala ti, da si sodelovala. Ko boste pila kavico, malo pomislite na nas, drugače pa čudovito poletje želimo.
3: Super, najlepša hvala.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: I pa i, ne, Bangles, Eternal ja, lepa, Flame, lepa. Lepa balada ima, ne?
1: Zelo.
0: Lepa, tudi za mlade lepa, ne? Ker lepo, lepo je lepo, ne glede na to, koliko si star, lepo je lepo. In to je lepo. In lepo je, recimo, ko imamo tako lepo poskrbljeno za otroke med počitnicami v našem mestu, med tednom skrbijo za njih pri Zvezi prijateljev mladine. Ja. Mimo grede, že danes pojdite kaj na njihovo spletno stran, da vidite, kaj vse pripravljajo v naslednjem tednu in se pravi čas prijavite. Ob vikendih pa je tako dopoldne kot popoldne na voljo Art Camp v mestnem parku. To je ta klasični lentovski podaljšek. In smo veseli, da je tako. Torej, kaj se bo dogajalo ta vikend, Mišel Vogrinec, producent Art Campa pri Narodnem domu? Greva najprej sobota.
2: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
0: Genialno. Pa v nedeljo, Mišel?
2: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Vsak dan med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro. Torej, v park.
0: Ja, hvala lepa, Mišel, torej tudi ob vikendih čez celo poletje v našem parku Art Camp.

0: Beauty Maxi.
1: Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
2: V novem vestniku preberite.
1: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo kot posvetovalno telo, ki bo pripravljalo strokovne predloge za krepitev konkurenčnosti, izboljšanje poslovnega okolja in vzpodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. Svet bo vodil Marko Lotrič. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup stopnic ne bo mogoč. Nogometni klub Maribor pa je potrdil vrnitev slovenskega reprezentanta Žana Krničnika, ki je s klubom podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Če preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj samo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, torej pred predorom Pletovarje, tam se čaka približno 7 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo pretežno jasno do 29, jutri bo do 30 stopinj, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: Toti radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol deveto sta Dejan in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Ema, si slišala, da je imel vojsk rek Jeger?
2: Ja.
0: Ej, po mojem rabiš dopust, ker že tri tedne nisi bil.

0: Let's get loud, Jennifer Lopez, 20 minut pred 9. Danes bo po dolgem času spet glasno v ljudskem vrtu. Čeprav je prijateljska tekma, ampak hej, angleški drugoligaš Charlton Athletic pride ob 6. In seveda, da sploh ne omenjamo, kako dolgo bomo mi brez tekem v ljudskem vrtu, tudi v novem prvenstvu, ki se mimo grede začenja prihodnji vikend. Tak da, je to priložnost, ki jo je treba izkoristiti, tudi dan in ura sta genialna, ko sta na fuzbal iti in mi imamo tu en kup vstopnic, da jih razdelimo ne samo danes jutraj, tudi še čez dan. Hvala lepa vsem, ki ste že poslali šampion in svoje podatke v SMS-ih. Še druga pot je, kako do prostih vstopnic, tako da greste na naš Facebook. Ne?
1: Tako in se tam obtašljate pod objav, lahko tudi napišete, s kom bi šli.
0: In to je to, ne? Ja. In definitivno je treba pripisati. Maribor?
1: Čobjel?
2: Ima.
3: Ja, jaz pustim Jegor.
0: Ne, skušenejši, ne. Ja, to je,
1: ni popuščanja. Ne, je Maribor je šampion.
3: Tako?
1: Ja.
0: Ne tako.
3: Ja, dobro, daj še enkrat.
0: Maribor?
1: Čobjel?
3: Ne moraš tako hitro reči Maribor, bolj pa časi, ker...
0: Maribor.
3: Šampion.
0: Ok, pa je le šlo, se to ne moraš verjeti. Ok, Ema, zdaj boš ti podelila srečo. Jaz bom, tu imam seznam vseh, ki so že poslali SMS-e, pa bom jaz gledal stran in scrollal gor ali dol. Ti boš pa rekla stop, ok?
3: Pride.
0: Scrollam. Ja. Kurzor se je ustavil na imenu Franjo Kure.
3: Čestitke.
0: Zdaj pa med vsemi imeni, ki so, Jeger, skrolaj.
1: Ok.
0: Skrolaj.
3: Stop.
1: Denis Kurbus.
0: Bravo.
1: Ja.
3: Bravo.
0: In pa še enkrat jaz skrolam.
3: Stop.
0: Andreja Gunde.
3: Bro.
0: Še imamo vstopnic, tako da vabljeni na fuzbal danes v Ljudski vrt. Kako bo fajn.
1: Ja, po dolgem času.
0: Ja, res je.
1: Nova,
0: po dolgem času.
1: Prenovljena ekipa. Bari šo pa?
0: Še moramo delati. Ja. Jaz ne vem, če si ti res
3: pa
0: pobrežja.
3: Pa če prehitro rečeta, prehitro.
0: Maribor,
1: šo pa?

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če vam rekreacija, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiš, da bi mogel štih probati?
0: Ne, pač, ne.

0: Pa so 4 minute pred 9 in da je nima in njega, še zadnjič danes želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako da, če ste slučajno zamudili današnje jutro, kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si tudi podcast tega jutra kot vsak dan. Drugače pa, če vam kaj želimo, čez vikend je, da bi bilo vsega do sitega.
1: Tako.
0: Vsega.
1: Vsega. Vsega.
0: Čisto vsega. Ampak
1: dobrega pa predvsem. Tega.
0: Tako, tako predvsem ne o dobrem govorimo.
1: Ja, ja, okay.
0: Tako da se vidimo danes ob 6 v Ljudskem vrtu, pa le vikend želimo, nič te.
1: Ajde.
0: Maribor.
2: Šampion.
0: Bravo.
1: Pustil snim. Ja.
3: Toti Max. Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
4: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
3: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus. Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v avtocentr Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
3: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
5: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
3: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
5: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
3: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
5: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
3: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
5: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
10: Ura je 9.
11: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Prav lep dober dan, lep petek vam želim, Jasna Kolarič. 100 dronov nad Radenci. Na včerajšnji novinarski konferenci je župan občine Radenci Roman Leljak napovedal dogodek ob zaključku radenskega poletja. 26. julija naj bi ob nastopu skupine Intrade pripravili poseben dronovski prikaz, s katerim želijo počastiti zgodovino Radencev. Na nebu bi z več kot 100 droni izpisali ime Radenci, simbol treh src, ter imeni družin Šarič in Hen, ki jo občina prepoznava kot pomemben del zgodovine kraja. Župan je potrdil govorice, da želi v prihodnjih 4 letih nadaljevati začete projekte in jih izpeljati do konca. Odločitev za ponovno kandidaturo je sprejel zaradi izzivov, ki jih ima občina še pred seboj. Zmanjšali bodo stroške elektrike. Na objektih javnega podjetja Eko Park D.O. je začela obratovati nova sončna elektrarna, skupno priključno močjo 200 kW. Z lastno proizvodnjo električne energije bodo zmanjšali stroške porabe električne energije. Je del širših prizadevanj občine Lendava za spodbujanje zelenih investicij in uvajanje sodobnih energetskih rešitev v lokalno okolje. Prijeli kar 23 tujcev. Za pomurskimi policisti je kar delovan četrtek. Obravnavali so 5 kaznivih dejanj, 3 prometne nesreče, zasegli 2 vozili. Tudi 3 grožnje so obravnavali, pa goljofijo in tatvino. V naselju Kobilje in Pince so prejeli 3 skupine tujcev, skupaj kar 23, ki so na nedovoljen način prestopile državno mejo. Za mednarodno zaščito so zaprosili državljani Afganistana, Bangladeša, Pakistana, Kitajske, Turčije, Indije ter Palestine, tudi Malavije, Eritreje in Jordanije. Vse so odpeljali v azilni dom.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Na cestah brez nekih večjih posebnosti promet poteka tekoče. Jaz mislim, da danes bo bolj mirno, kajti vsi odhajajo na dopuste, na morje, na počitnice. In prav je tako. Če pa slučajno res opazite kje kakšno težavo, mogoče že kje nastavljajo kakšen radar, pokličite nas na 0800 1055, da bomo opozorili ostale voznike.
13: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika!
14: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Trenutno prijetnih 20 stopinj v Murski Soboti, Ljutomeru, v Spodni Štavnici že 21 in toliko tudi na Hotizi, v Ivankovcih 19 stopinj Celzija. Sicer pa danes jasno, sončno, prijetno toplo do 32 nam obljubljajo. Jutri bo dopoldne nekaj sonca, potem pa bo vedno bolj oblačno, tudi popoldne kakšne krajevne plohe in nevihte. No, nadaljevale bodo tudi se v noč na nedeljo, ampak nedeljo pa spet sončen in prijeten topel dan.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
10: Lep dober dan vam želim, ja, petek je tukaj in vrata so že odprta za vikend, da bomo mogoče lahko malo kje zagrilili in se imeli fajn ob kakem domačem bazenu ali pa bazenih tukaj naokrog. Veliko jih je. Ja, seveda ne pozabite, da je povsod po državi ogrožena oziroma velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato res pazite. No, lahko pa se odpravite, ne, na lepše. Povabili vas bomo na odlične langaše v Gaberje, pa na gobje specialitete v Žamence. Seveda ne smemo pozabiti motoristov, ki bodo brneli ob Gajšovskem jezeru, ne? No, po 10. se nam pridruži tudi Urška Komino, da nas povabi na še 2 dni dogajanja na grobje.

še bom vmes kakšnega. V glavnem, tudi pri nas se posledično na Maxiju dogaja, še najbolj pa se dogaja ob samih najljubših. Kelly Family in Shakira za tak res lep dober dan.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona obveščajo uporabnike javnega vodovodnega omrežja v občinah Apače, Gornja Radgona, Radenci in Svet Jurij ob Ščavnici, da je prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov zaradi pomankanja pitne vode. Prosijo za razumevanje. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoji za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si, po telefonu številka 02 530 1630 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD Bakovska ulica 29A Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka, 17. julija. Dodatne informacije pa tudi v kadrovski službi avtobusnega prometa Murska Sobota ali po telefonu 02 530 1630. Vabljeni na Vaški dan v Gaberju. Pester vikend druženja, zabave in dobre volje. V petek, torej danes, ob 10. obletnici delovanja turističnega društva Gaberje, od 20. ure koncert Burjane. V soboto 11. julija tradicionalni Vaški dan z langošem za domov in zabavo z duom Savana, in to že od 12. ure. Ob 14. zbiranje ekip za 8. mednarodni festival langoša. Po 15. začetek tekmovanja v pripravi najboljšega langoša. Ob 18. na nogometnem igrišču 8. vaške igre. Nato pa od 21. ure dalje v prireditvenem šotoru zabava z glasbeno skupino Zlata žila. Poskrbljeno bo tudi za hrano, pijačo, animacijo za otroke in lončarsko delavnico, pa tudi poslikavo obraza in dobro počutje. Vabljeni na Vaški dan v Gaberju, danes in pa jutri. Štrigovske noči tudi letos vabijo v Hrvaško Štrigovo na vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo. Pričenja se v nedeljo 12. julija ob 18. uri v Domu kulture s koncertom iz Štrigovskih bregov v čast Stjepanu Makovcu Pišti, dolgoletnemu članu kulturnega društva, pesniku in glasbeniku. Vabljeni na veliko vrtno veselico o praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu v Tešanovcih. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Mravske Toplice in PGD Tešanovci. To je bilo nekaj dopoldanskih obvestil. Danilo Kocijančiš in Matjaž Jelen sta se združila in nastala taka lepa romantična skladba. Poišči me.

0: Danas na vestnik.si.
1: Čim prej preverite, kaj so zapisali na vestnik.si. Med drugim, v Soboškem mestnem parku bodo kmalo odstranili gnezda vran. V preteklosti je bilo kar nekaj težav z njimi. Nazadnje je vrana napadla otroka na vrčevskem igrišču. Na vestnik.si preberite, na kakšen način bodo potekale odstranitve. Poletje je v polnem zagonu, preberite, katere destinacije so med najbolj priljubljenimi med Pomurci in kam bodo večinoma potovali.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
2: Toti Maxi.

Bomo kar res po pravici povedali, da je danes svetovni dan krompirčka. Ja, to je priložnost, da se poklonimo eni izmed najbolj priljubljenih jedi na svetu. In to ne katerega koli krompirčka, ne, znan je kot pomfri. Priloga, ki izvira iz Belgije, ampak je postala svetovno znana zaradi hitre prehrane, v McDonald'su, ne? Pojavil se sicer v Belgiji v 17. stoletju. Zdaj legenda pravi, ne, da so ga izumili belgijski ribiči, ki so si po zimi, ko so reke zamrznile, na mesto rib odcvrli krompir v obliki majhnih ribic. Ampak Francozi, oni pa trdijo, da je krompirček njihov izum, zato pogosto slišimo tudi French fries, ne, ali pa francoski krompir. Zdaj, ne glede na izvor, krompirček je danes priljubljen po vsem svetu, strežajo ga v številnih različicah, od tankih, hrustljavih do debelih, mehkih, z različnimi začimbami, omakami, različnimi okusi. Zdaj, kakšnega imate vi radi? Ja, mogoče ga boste danes pripravili takole za kosilo ali pa že za malico, če še imate doma počitnikarje in bodo si z veseljem zaželeli kakšen pomfri. Dajmo, zakaj pa ne? Ni preveč problematično, da naredimo, tudi jaz ga vem narediti, pa še celo naša Nataša. Maf, naj si je v očeh, na to te maksi uste.

0: Je v očeh, Ivan Zak nas prebudi. Že čez nekaj trenutkov in to čisto v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
3: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
4: Je, da sem ta pravi.
1: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
3: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
1: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
5: Kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pogaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
9: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
0: Pol deset je in ravno pravšnji čas, da pogledamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Sporočili ste nam že, da ste opazili radar in to na razkrižju pri tržnici. Zdaj, če je še kje kaj novega, tu smo 0800 10 55. Pa srečno in varno pot. Murski Soboti, Gornji Radgon je 22 stopin, v Puconcih 21, v Ljutomeru 20, v Ormožu 19, tako smo si malo razdelili temperature po Pomurju. Sicer pa bo danes jasno, sončno, vroče do 32 stopin. Jutri do povdne še takšno, potem pa bo vedno več oblačnosti. Obljubljajo tudi kakšne plohe, ki so zelo, zelo dobrodošle. In pa tam do zjutraj 18 stopinj, potem čez dan do 31. Sicer pa ne pozabite, povsod po državi še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazite.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Zdaj pa gremo v Gaberje in to ob 9:40 minut, kjer že vse diši po langaših. Z nami pa Helena Antolin iz turističnega društva Gaberje. Kar 2 dni bo pri vas veselo in praznično, pa tudi dišalo bo po samih dobrotah, kaj ne? Pa najprej preverjava, kaj se bo dogajalo proti večeru in to že danes.
1: Tako, v Gaberju bo ta vikend pestro dogajanje, ki se prične že v petek ob 20. uri, ko bomo imeli koncert Burjane z bendom ob 10. obletnici turističnega društva Gaberje. Vljudno vabljeni vsi, poznate tudi to pevko, namreč v Gaberju bo prvič nastopila, obljubljajo zabavo do polnoči.
0: In to zagotovo verjamem. No, kaj pa jutri?
1: Ob 14. uri se bo pričel 8. festival Langaša, to je tekmovanje v pripravi najboljšega Langaša. Trenutno imamo prijavljenih 15 ekip, pa še dopuščamo možnost, da se še kdo prijavi. Ob 18. uri pa se pričnejo 8. vaške igre. Trenutno jih imamo prijavljenih 8, pa tudi tukaj še dopuščamo možnost, da se kakšna ekipa lahko prijavi, pa bomo pač prilagodili. Iger je kar 5 pripravljenih, pa bomo glede na samo situacijo prilagodili. Ob vsem tem pa tudi je pestra animacija za otroke, tudi to moram omeniti, že od 12. ure napihljiva igrala različne delavnice, poslikava obraza. Letošnja noviteta je pa tudi to, da smo organizirali vlakec, turistični vlakec, ki pelje iz Lendave do Gaberja, torej vozi to okrožno pot, pa še potem po vasi Gaberje tudi, zdaj ta vozni red je objavljeno vse na Facebook strani.
0: Ja, najlepša hvala, Helena Antolin. Tak, langaši se že pripravljajo, da se jutri odsvrejo v olju, vi pa vabljeni, da jih poskusite v Gaberju pri Lendavi na vaškem dnevu.

Fantastični Queenie, Heaven for Everyone na Totem Maxiju. In preverimo še malo na okrog, kajti znane so rezultati poklicne mature na srednjih šolah. Kako uspešni so bili dijaki in koliko zlatih diamantnih maturantov smo preverjali že včeraj in še dolžna sem vam imena za 4 srednje šole. Tako podatki o rezultatih poklicne mature na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. K maturi je prestopilo 19 dijakov iz programa predšolske vzgoje, 20 iz programa medijski tehnik ter 7 udeležencev izobraževanja odraslih. Zrelostni izpit so uspešno opravili vsi. No in diamantna maturantka je postala Lina Salaj iz občine Križevci, ki je dosegla vseh 23 točk, obiskovala je po program predšolska vzgoja. Zlata maturantka je Eva Škafar iz občine Turnišče, iz medijskega tehnika ter Anita Hari iz mestne občine Murska Sobota, ki je končala poklicni tečaj programa predšolska vzgoja. Na srednji poklicni tehniški šoli Murska Sobota je maturo opravljalo 146 maturantov, 3 so postali diamantni, 5 pa zlatih maturantov. Vse točke so osvojili Nejc Irgolič, Tit Recek in Katja Tibaut. Na srednji zdravstveni šoli Murska Sobota je maturo uspešno opravilo 76 dijakov, kar 86% vseh, ki so izpitu pristopili. Imajo tudi 2 diamantna maturanta, to sta Daniel Balažic in Gašper Banfi, ter tudi 3 zlate maturante. 5 dijakov je zbralo 21 točk in poglejmo še gimnazijo Ormož v spomladanskem roku. Je uspešno zaključilo maturo 44 dijakov predšolske vzgoje in zdravstvene nege. Seveda vsem dijakom iskreno čestitamo, pa tudi tistim, ki so se trudili, pa žal ni šlo. Bo še en rok in to je jesenski, pa bo tam boljše. V redu, tako da samo pozitivno naprej, kajti sonček sije in vse je lepše, če tudi glasba na Totem Maxiju, lepa, nežna, takšna ta prava, za namorje, za cilj život, Klapa Šufit in Tanja Žagar.

0: Rihanna, Tina Turner. Golden Eye iz fantastičnih filmov o James Bondu. Ja, tudi zato, ker se danes oziroma v teh dneh v Ljutomeru se vrti okrog takih pravih punc iz teh filmov. Kaj več bomo izvedeli v nadaljevanju.
1: V Novem vestniku preberite.
2: Državni sekretar Damjan Jaklin se znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
4: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
5: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
6: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Meso Kophanžek, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
7: Hashtag Banovci, hashtag Kul Banovci, hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
9: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure 10.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem z vami. Občina Rogaševce je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2026 in 2027. Za projekt kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo v romskem naselju Ropuča je pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Projekt bo izveden v drugem letu. Gnezda bodo odstranjevali. V Soboškem mestnem parku bodo začeli odstranjevati gnezda vran. Ministrstvo za naravne vire in prostor je mestni občini Murska Sobota izdalo dovoljenje za odstranitev gnezd poljske vrane po končani gnezditveni sezoni. Na občini trenutno potekajo logistične priprave v sodelovanju z javnim podjetjem Komunala Murska Sobota in prostovoljnim gasilskim društvom. Odstranitev gnezd je za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Pri tem naj bi uporabili vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. Odstranjevali jih bodo na različnih lokacijah. Prva tekma in že zmaga. Nogometašinje ženskega nogometnega kluba Mura Nona so v Bratuncih odigrale prvo pripravljalno tekmo v sklopu priprav na kvalifikacijski turnir UEFA Women's Champions League. Nasprotnice Črnobelih so bile članice avstrijske prvoligaške ekipe FC Süd Burgenland. Murašice so bile boljše od nasprotnic, premagale so jih z izidom 3-1. V okviru tekmovanja bodo prvo tekmo odigrale 5. avgusta v Bratunskem športnem centru. Nasprotnice bodo članice romunske ekipe FCV Farum Constanta.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kako je na domačih cestah? Radar ste opazili in to na razkrižju pri tržnici. Je še kje kaj novega, ste kaj opazili? Pokličite nas, takoj bomo povedali naprej. 0800055.
17: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
18: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
17: Bogato opremljen. Omejena serija.
18: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Trenutno v Ljutomeru prijetnih 23 stopinj, stopinja več je že v Murski Soboti in Veliki Polani, še več, torej 26 pa v Apačah. Na Jeruzalemu še kar hladnih 22, lahko rečemo, kajti danes pričakujemo vse tja do 32 sončnih stopinj. Jutri dopoldne bo deloma sončno, proti večeru pa tudi lahko kakšna ploha ali nevihta preseneti. Temperature zjutraj do 18, potem čez dan do 31 stopinj Celzija. Pa ne pozabite, povsod po državi še vedno razglašena velika požarna ogroženost.
12: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, v nadaljevanju se bomo družili z Urško Komino, vodjo odnosov z javnostmi festivala Grossmann, ki v teh dneh poteka v Ljutomeru. Ustavili se bomo tudi na 53. gobarskem prazniku v Žamencih, pa še na motoriste bomo pogledali, ne, ali že kaj brni okrog Gajšovskega jezera, vse to v nadaljevanju, tako da morate ostati z nami. Najprej nas bo pa pozdravila Tina Turner, Goldeneye.

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera, mi smo pa že pri grozljivih zadevah, ki se odvijajo v teh dneh v Ljutomeru. V naši družbi je že Urška Komino, vodja odnosov z javnostmi festivala Grossman. In včeraj, kako je bilo?
1: Je lepo zdrav sem skupaj, kaj ne rečem. Dobro smo ga zabandali z temi lokalnimi bendi, Cyper Lewis in Pavronk. Moram reči, da fantje dobro žgejo.
0: Sem te opozorila, da bo veselo in živahno.
1: Mogoče sem se malo precenila, ne? In premalo upoštevala tvoje opozorila, ampak res mi ni žal, super so. Dobro smo se imeli, nikaj.
0: Kaj pa bo danes? To nas se zanima.
1: Ja, danes bomo v kulturnem domu zvrteli kar tri filme tekmovalnega programa. In sicer v 15. uri Noč baskovskega režiserja Paula Urikiha Aliha, ki pa mislim, da je Grossmanovi publiki že zelo dobro poznan, že dvakrat navduševal je že s svojima dvema filmoma na preteklih Grossmanih. Danes pa bomo vrteli Noč. Ta prinaša vizualno izjemno močan film, ki se naslanja na izročila pravličarstva. Res vizualno močan, ta igra svetlobe, teme, priporočam. Tako kot ostala dva iz tekmovalnega programa, je sicer ob 17. uri sledi srbske Karmadona. Zanga bom le to rekla. Režiser je pravzaprav scenarist zelo glasnega srbskega filma, ki je prepovedan v številnih državah. Tako da, ko te pokliče Buda, ne bom več povedala, ker to bo že spoiler. Ob 19. uri pa sledi še francoski film Žalujoči. Ta pa navdušuje z mračno atmosfero in psihološkim portretom temnih strani človekove duše.
0: Me že strah.
1: Sem toliko fino tole odslikala, ali kako? Naj te lepo, ampak priporočam pa vse tri filme. Izvrstni so. V NKC bosta danes tudi dva diskurzivna dogodka. In sicer ob 16. uri, kako posneti film Ugani, in sicer z gostom Sebastianom Štajnom, ki je dejansko snimal film Ugani. Ob 19.30 sledi še diskurzivni dogodek Vse po planu, in sicer snemanje akcijskega filma, tukaj pa gost režiser Aljaž Stepino, ki pravzaprav dejansko snima prvi slovenski akcijski film. Danes ste na sporedu tudi dva glasbena dokumentarca, in sicer ob 19. uri, tokrat ta bo v kinu Gimnazija, vrteli bomo Keltsko utopijo, to je zgodba o novi Irski in njeni živahni glasbeni sceni. Ob 23. uri pa na terasi hotela Jeruzalem še Tretji svet. To je dokumentarec o kultni zasedbi Haustor, ki je neizbrisno zaznamoval glasbeno sceno 80-ih, 90-ih in mislim, da ostaja eno najvplivnejših glasbenih zasedb pri nas, na področju nekdanje Jugoslavije. Na terasi hotela Jeruzalem bomo pred Tretjim svetom vrteli ob 21. uri še kratke filme iz sekcije Slakov hudi maček. Ampak, dragi moji, danes na glavnem trgu
0: bo to, kar že čakamo več časa.
1: To, družili se bomo z Bondovim dekletom, Caroline Monroe, in sicer ob 20. uri, torej ob 8. zvečer. Caroline bo danes tudi dajala avtograme, tako da če imate kar bi radi,
0: da
1: bi nosilo njen podpis, pridite, prinesite. Sicer pa bo na osrednjem trgu tudi potekal pogovor z njo, vodil ga bo izjemni filmski vedec, bi lahko rekli, in tudi njen fan, kakor sem ga razumela, bila sva v navezi, in sicer govorimo o Andreju Gustinčiču. Ob 21. uri pa se bomo ji posvetili z filmom, lahko rečem, da je bila to kar huda komercialna uspešnica, in sicer Sinbadovo zlato potovanje. Ob 23. uri pa bomo kinoprogram danes zaključili s filmom Afriški kung fu nacisti 2, Bum Bum. Kar se tiče vinskega programa, nujna udeležba, nujna, ker bomo v 19. uri na terasi hotela Jeruzalem izbirali letošnjega vinskega šampiona, hudi maček. Nisem rekla šampinjona.
0: Ja, dobro, da ne.
1: Zadnjič vem, da mi je ušel šampinjon, tako da, napredujem. Spremljevalni program pa bo prinesel danes subkulturno tržnico, odprli bomo v 15. uri, subkulturna tržnica bo tudi jutri. V Kranjerevi kleti, pazite se je, pa bomo ob 23. uri bo nastopil band Redheadi. Ker si mi da v soboto in nedeljo ne bova družili, bom res nakratko odslikala še sobotni program. Ja. Sobotni program bo prinesel še nekaj vznemirljivih filmov izven tekmovalnega programa, res jih toplo priporočam. Seveda pa sobota, kot vsakokrat na Grossmanu, polno dogajanje na trgu, na osrednjem trgu, kjer bo noro, bojo koncerti, DJ programi, pogovor z igralcem, s Svitom Stefanijo in režiserjem Tomažem Gorkičem. Jaz mislim, da vsi, da smo vsi gledali serijo Pošast za železno zaveso o Metodu Trobcu.
0: O ja,
1: se spomniš. Veliko se je govorilo o tej seriji. Bila je zelo uspešna serija. Svit Stefanija, eden najbolj sijočih zvest danes na igralskem nebu. Tako da toplo vabljeni. Na osrednjem trgu bo tudi stripe podpisoval, kako bi lahko rekla, tudi risal. Ja.
0: Ja, zraven mogoče kaj.
1: Nariše, veš. Ja. Imam njegov podpis še od lanskega leta in sicer Zoran Smiljanič svoj strip o Fritzu Langu. Uh-huh. Tako da ja, ponosno se važim s tem njegovim narisanim podpisom, ali kako bi temu rekla. Jasno je, da bo sledila tudi znamenita povorka, zombi povorka in pa ne zamudite večerne slovesnosti, na kateri bomo podelili letošnje Grossmanove nagrade. Nedelja pa bo pripadla najmlajšim. V kulturnem domu bomo vrteli namreč filme prav za njih. Tako, in kaj ne rečem, za leto se poslavljam in komaj čakam, da se zopet družimo naslednje leto, midve pa upam, da se ujameva še do nedelje kaj na trgu.
0: Ja, zdaj pa res upam, ne, in držim pesti, da kakšno rečeva, pa potem tudi ogledava najboljše filme skupaj.
1: Tako.
0: Hvala lepa, Urška, in torej do prihodnič, torej do prihodnjega leta ali pa že prej na glavnem trgu.
1: Tako. Hvala.

0: Smo se malo zdaj raznežili, ne? Z Elo Langley, Crossing Texas. Na Whitney Houston nas bo pa razmigala že čez hip stole. I wanna dance with somebody čez dobre tri minute.
1: Toti Maxi.
2: Hej, poletje kliče.
3: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
2: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
3: Aha, kaj pa je v akciji?
2: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeliča jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
3: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
4: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
5: Do nedelje 12. julija vas vabijo na lušno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na lušni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol enajst je in prebudili so se tudi radarji. Opazili ste ga v Gornji Radgoni pri Krki, potem tudi na Krajini pri gasilskem domu, pa v Veržeju v coni 30 in mislim, da še tudi na avtocesti, pomurski avtocesti in samo trenutek, da preverim, na uvozu na avtocesto v Lipovcih. Ja, če še kje karkoli, pokličite nas. In seveda vam bomo to tudi povedali. Naprej nič 8, nič 10, 5, 5. V Ljutomeru 24 stopinj, Murski Soboti, Termah Banovci, Cankovi 25, pri Svetem Tomažu 23 stopinj Celzija. Sicer pa danes sončno do 32 stopinj, tako čisto ta pravo poletno vreme. Jutri bo dopoldne še nekaj jasnine, potem pa se bo že pooblačilo, tudi kakšne krajevne plohe, naj vas ne prestrašijo. In zjutraj do 18, potem čez dan še kar toplih 31 stopinj Celzija.
10: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Dan Plestenjak, meni dobro je. Takole 10 in 42 minut je že, jaz vem, da ste zdaj ali pri malici ali pa že premišljujete o tem, kaj bi danes kuhali dobrega. Še posebej, če imate kakšne počitnikarje doma, ne, pa si izmišljujejo to bi pa to bi. Ja, lahko vas povabim na odlične gobe in to s pomočjo Klaudije Šuen iz prostovoljnega gasilskega društva Žavenci, ki nas bo povabila na že 53. gobarski praznik. Tako kar dva dni, torej soboto in pa v nedeljo, bomo lahko uživali med pravimi gobjimi specialitetami in še kaj se bo dogajalo pri njih. Klaudija, predstavite nam, kaj bo torej najprej v soboto.
1: Ja, na 53. gobarski praznik v Žavence od 14. ure dalje začnemo z gobarjado. To je tekmovanje v kuhanju gobovega golaža. Otvorimo razstavo gob, pa zelišč. Potem imamo tudi razne otroške animacije. Čez dana zabava ansambel Odlom, zvečer pa mladi gamci.
0: Super. Kaj pa nedelja?
1: V nedeljo 12. julija pa začnemo ob 11. uri z srečanjem mopedov Tomos, ki se potem kasneje odpravijo na panoramsko vožnjo po našem okolišu in se potem vrne na prireditveni prostor, kjer bo naprej zabava z ansamblom oziroma skupino Čuke. Oba dva dni pa bomo imeli na voljo gobov golaž, pražene gobice, prleške gibanice, bogato kulturno in glasbeno doživetje v Žamencih.
0: Ja, fino. Zdaj malo se ostavimo, ne, pri tej 13. gobarjadi. Kako vse skupaj to poteka?
1: Ja, gobarjada naša poteka že v naravnem okolju, v našem sosednjem gozdu, v senci, tako da ni skrbi za vročino. Prvo se sprehodite mimo razstave gob in zelišč, pa rokodelskih izdelkov na temo gob in pridete do gobarjade, kjer vsako leto okrog 12 do 15 ekip kuha gobo golaž, ki ga tudi kasneje razdelijo med obiskovalce, tako da je veselo združje med ekipami, ni tiste tekmovalnosti, ampak tiste lepe poletne zabave. Na tekmovanje v gobarjadi se lahko prijavijo, lahko tudi preko Facebook strani, drugače pa imamo kontaktno številko 041-777-179, to se lahko ekipe zberejo in prijavijo na našo gobarjado.
0: Zdaj pa seveda tisto vprašanje, ki nas vse muči, ne? Velika suša je naokrog in kje dobiti v tem času toliko gob, tudi za kuhanje, pa tudi za te razstave? Kje ste prišli sploh do gob?
1: Ja, to dobimo veliko vprašanj, kako v tem sušnem obdobju dobimo gobe, od kje gobe. Morate pa vedeti, da mi začnemo gobe nabirati že veliko prej, kaki mesec, dva prej, se ekipe podajo tudi v gozde, tudi oddaljene gozdove, nabirajo gobe, jih zamrznemo in potem imamo domače gobe. Tudi nekaj kupljenih, predvsem za gobarjado, za ekipe, ki pripravljajo za naše pražene, pa golaž pa je dosti oziroma večinsko domačih gob, ki pa jih že seveda prej nabiramo v sezoni.
0: Ja, Klaudija Šuen, hvala za to povabilo. Torej, v Žamencih zdaj že 53. gobarski praznik, čez cel vikend. Tu so pa že tudi Čuke in Alja. Ma ni da ni, slišali jih boste tudi v nedeljo.

Vesna Pisarović, doljena kolena. 8 oziroma 7 minut je pa do 11. In še kratko obvestilo, in sicer Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da bo v soboto in nedeljo, torej ta vikend, ne bo odkupa na odkupnem mestu Kmetijske zadruge Radgona Tišina. Odkup se bo vršil spet od ponedeljka dalje od 8. do 16. ure. To torej sporočajo iz Kmetijske zadruge Radgona. Whitney Houston pa užival med tem, ki je mogoče nad oblaki s harfo prepeva tudi tole: I will always love you.

0: Whitney Houston, ki se od srede dalje druži tudi z še eno fantastično pevko, Bonnie Tyler. Skupaj boste zapeli v tistem največjem zboru tam na Doblaki, na Maxiju, pa že čez nekaj minut Holding Out a Hero.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: V novem vestniku preberite.
0: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža.
0: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
0: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
5: 11:00.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Prijeten dober dan vam želim, Jasna Kolarič. 500,000 za ureditev plazu. Na območju ceste v naselju Hum pri Ormožu je pred 3 leti prišlo do obsežnih deformacij vozišča. Na več odsekih so se pojavili izraziti odlomni robovi, plaz pa se je širil proti stanovanjskemu objektu. Vlada je občini Ormož zato dodelila sredstva za odpravo posledic naravne nesreče. Občina je zato pristopila k pripravi projektne dokumentacije ter izvedbi celovite sanacije. Vrednost del znaša skoraj 500,000 € iz državnih sredstev, dela na terenu pa intenzivno potekajo in se približujejo zaključni fazi. Solarne svetilke bodo zasvetile. Župan občine Lendava Janez Madjar si je ogledal potek del pri postavitvi solarne razsvetljave ob kolesarski poti med Kapco in Gaberjem. Nameščenih bo 20 solarnih svetilk. Projekt predstavlja del njihovih prizadevanj za postopno posodabljanje javne infrastrukture. Kdo so dobitniki priznanj? Na prihajajoči slavnostni seji mestnega sveta mestne občine Murska Sobota bodo podeljena najvišja občinska priznanja posameznikom, ki so svojim delom, dosežki in dejanji prispevali k ugledu in razvoju mesta. Naziv častni občan je prejel upokojeni profesor Steven Antalič iz ameriškega Betlehema. Plaketo mestne občine Murska Sobota bo prejela kajakašica Hana Bedernjak, zahvalno listino pa Matej Kolmanič, ki je lani s hitrim in odločnim ukrepanjem rešil življenje občana.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Ja, radarji so pa kar se razpasli, bi lahko rekli. V naših domačih krajih v Gornji Radgoni ste ga opazili pri Krki, potem na Krajini pri gasilskem domu, tudi v Vržeju v coni 30, zdaj na zadnje v Presiki pri Kapelici. Je še kje kaj, kar še nismo povedali? 0800 10 55.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
5: V Ljutomeru in na Ptuju 24, Murski Soboti, Benediktu in Odranci 26 stopinj Celzija, jasno, sončno, prijetno toplo danes do 32, jutri do povdne tudi tako, toplo, prijetno pa sončno, ne? Ampak potem se bo pa že malo pooblačilo, tudi kakšne krajevne plohe nam že obljubljajo. Temperature zjutraj do 18, potem čez dan do 31 stopinj Celzija. Sicer pa ne pozabite, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
5: Lep dober dan vam želim. Ja, petek je in to pomeni, da je vikend pred vrati in da se bo dogajalo napolno. Ponekod že danes in to na 31. ajdovi noči, že danes večer, vas bomo povabili v nadaljevanju. Pa še na 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru bomo pogledali, ki ga organizirajo jezerski duhovi. Kako je kaj tam? Ali je že vse tako, kot mora biti? Vse to torej v nadaljevanju med samimi najljubšimi. Bonnie Tyler je tukaj

0: Na kožo pisana Eva Boto, 11 in 16, zdaj se pa odpravljamo na 31. Ajdovo noč in to jo pripravlja NK Odranci. Danes in pa tudi jutri bo noro v Odrancih, to nam bo zatrdil tudi Branko Ferenčak. Branko, lepo pozdravljeni, kaj nam pripravljate?
1: Lepo pozdravljeni. Evo, že 31. Ajdova noč v Odrancih. V petek bomo organizirali neki za mlajšo populacijo, in sicer nastop skupine Tequila in ansambla Stil na glavnem odru ter DJ Harry na elektronskem odru. V soboto pa začnemo že popoldan tradicionalno združenje upokojencev z ansamblom Divji muzikanti. Ob petih popoldan začnemo tradicionalno kuhati ajdovo kašo, vaško tekmovanje, kdo bo skuhal najboljšo. Prav tako ob 17. do 20. imamo poskrbljeno za naše tiste čist najmlajše, in sicer otroško animacijo, pisani mehurčki. Zvečer ob 20. uri nastop ansambla Sladki greh na glavnem odru, DJ Zezi and Friends na elektronskem odru. Zdaj le letos drugič.
0: Torej, veliko se bo dogajalo že danes večer, ko bodo zaigrali tudi ansambel Stil. Zdaj si jih bomo kar privoščili.

Voli mi postajem Peter Grašo, mi pa smo že ob 11 in 24 minut pošteno lačni, ne? No pa da ne boste mislili, da je danes samo svetovni dan pomfrija, še ene odlične jedije in to je kebaba. Kadir Nurman je leta 72, imenuje ga tudi oče dönerja, prvi na nemških tleh postregel s to turško jedjo. Sestavine so bile čebula, solata, meso in pa kruh, stala je pa eno marko in pol. V Turčiji ga strežejo na krožniku, ne pa v kruhu. In ko je videl, da ljudje več nimajo časa sedeti in jesti pri mizi, se je domislil, da je rezine mesa, postrgane z večjega kosa na palici, dal v kruh, potem dodal neke zelenjave in okusna jed je bila pripravljena. Na začetku so prodajalci zaslužili tam okrog 300 mark na dan, zdaj pa poslušate, lani pa so samo v Nemčiji obrnili 2,7 milijard evrov za to jedjo. Po Evropi pa tudi 3,5 milijarde. Wow, no v Nemčiji je danes kar 17 tisoč prodajaln dönerja. Zdaj, če sem vam naredila lušte, tudi v Pomurju je teh prodajaln več kot dovolj, tako da si danes kar enega privoščimo ali v Lepeni ali na krožniku, tako kot to delajo v Turčiji. Vse eno, pa dober tek želita Luis Fonsi in Demi Lovato.

0: Čo me la culpa, prihaja pa tudi. Vsi jih poznamo, Bipop, že čez nekaj trenutkov, Moje sonce.
1: Toti Maxi.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V novem vestniku preberite.
5: Državni sekretar Damjan Jaklin se je znašel sredi nove afere. Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji. Odkupne cene pšenice letos še nižje kot lani. Cene spreminjajo dopustniške navade Pomurcev.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avtoškafar.
7: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutome.
8: Ah, oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 in radarji so aktivni. Še vedno na krajni pri gasilskem domu, še vedno v Veržeju v coni 30 in še vedno v Presiki pri Kapelici. Je kaj takega, kar še nismo povedali? Pokličite nas na 080-1055, pa srečno! Ljutomero na Ptuju 24, Murski Soboti in Odrancih 25, Benediktu 26 stopinj Celzija to dopoldne. Sicer pa precej jasno, sončno, do 32 stopinj lahko danes pričakujemo, ali pa še kakšna stopinja več. Jutri je dopoldne deloma sončno, potem pa čez dan bo naraščala oblačnost in popoldne lahko tudi v naših koncih pade kakšna ploha nevihta in to se bo vse nadaljevalo tudi v noč na nedeljo. Zjutraj tam do 18, potem pa čez dan do 31, ampak nedelja bo pa spet lepa in sončna.
1: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

0: Robbie Williams na Tote Maxiju, 20 minut je do 12. In zdaj poglejmo, kaj nam pripravljajo jezerski duhovi ob 24. mednarodnem srečanju motoristov ob Gajšovskem jezeru. Seveda bo vse to vedel najbolj Boris Filipič. Boris, lep dober dan želim.
1: Dober dan. Res je, motoklub Jezerski duhovi že 24. prirejamo motozboru v Gajševcih v soboto. Pričetkom v 15. uri zbiranje motoristov, potem v 16. uri planiramo panoramsko vožnjo. Po panoramski vožnji, ko se vrnemo nazaj, pa imamo že pester glasbeni program z tri frtale na 10, rock bataljone, puni hammer in pa Queen Sensation. Muzika bo rockerska, prana, pijača, prost sob, kampiranje, kot vsako leto, vedno za motoriste in pa tudi za vse ostale udeležence.
0: Ja, hvala lepa, Boris Filipič, vse ste povedali, tako da edino motor še samo prižgemo, potem pa šibamo čez vikend v Gajševce ob Gajševskem jezeru k jezerskim duhovom. Puni hammer, brat od Boga.

0: Obvestila.
1: 15 minut je do 12. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelje vožnje. Pričakovane delovne izkušnje je najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si, po telefonu 02 530 16 30 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovne mesto učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi APMS ali po telefonu 02 530 16 30. Vabljeni na vaški dan Gaberje. Pester vikend druženja, zabave in dobre volje. V petek 10. julija, torej danes, ob 10. obletnici delovanja turističnega društva Gaberje, od 20. ure koncert Burjane. V soboto 11. julija pa tradicionalni vaški dan z langašem za domov in zabavo z domom Savana, in to že od 12. ure. Ob 14. zbiranje ekip za 8. mednarodni festival langaša. Po 15. začetek tekmovanja v pripravi najboljšega langaša. Ob 18. uri na nogometnem igrišču 8. vaške igre. Nato pa že od 21. ure dalje v prireditvenem šotoru zabava z glasbeno skupino Zlata žila. Poskrbljeno bo tudi za hrano, pijačo, animacije za otroke, delavnice, poslikavo obraza ter dobro počutje. Vabljeni na vaški dan v Gaberje, ta petek in pa v soboto. Štrigovske noči tudi letos vabijo v Hrvaško Štrigovo na vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo. Pričenja se v nedeljo 12. julija ob 18. uri v Domu kulture s koncertom iz Štrigovskih bregov v čast Stjepanu Makovcu Pišti, dolgoletnemu članu kulturnega društva, pesniku in glasbeniku. Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Wed, wed, wed, love is all around.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej v avtocenter Ormož, Renault Master s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Symbioz Esprit Alpine z bogato opremo na voljo. Vse to v avtocentru Ormož, torej pokličite na telefon 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Podjetja Autorajk še poglejmo, Kia Sportage, bencinar, letnik 2017, bele barve in prav tako bele barve Ford Focus, karavan, titanium. Vse to v Autorajk, vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Takole, ravno pravšnji čas, da se tudi jasna za ta teden poslovim. Jutri ob 14. bomo spet skupaj, zato ne pozabite preklopiti na naše frekvence. Fajn se imejte, uživajte v tem sončnem vikendu in čau, čau.
0: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

0: Ti Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa z vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
5: Rekla je, da sem ta pravi.
3: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
13: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Minuta čez 12.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 33. dopisni seji potrdil vse predlagane sklepe. Med njimi so imenovanje predstavnika občine v svet biotehniške šole Maribor, dopolnitev cenika mestnega avtobusnega prometa ter novelacija projekta za nakup in izgradnjo polnilne infrastrukture za električne avtobuse. Svetniki so potrdili tudi spremembe pravilnika o strokovnih komisijah na področju kulture. Festival Lent se je poslovil, poletje v mestnem parku pa se šele dobro začenja. V nekoliko skrčeni obliki na starih pokritih bazenih nad otroškimi igrali v mestnem parku vsak vikend do konca poletja namreč ostaja Art Camp, ki bo že jutri ponudil pester program.
17: Od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodu Mars bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
16: Je povedal Mišel Vogrinec, vodja Art Campa in producent vsebin za mlade v Narodnem domu in dodal, da bo zabavna tudi nedelja, ko bodo ob 18. uri ponudili lutkovno predstavo za čaran čajnik in kup delavnic. Stranka Resnica pa bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
14: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
0: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Radar v Črnelavcih pred Maksimusom meri proti Murski Soboti. In pa gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamuda je približno 15 minutna. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič, 8:00, 10:55.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
14: Gledamo še vreme, 26 stopinj v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Desternik 27. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi tudi kakšna mini ploha, ampak nič drastičnega. Napovedanih je 29 stopinj, v nedeljo bo temperatura podobna, takrat pravijo, bo vreme jasno.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
24: Toti hice. Fras in med vršal.
14: In so 4 minute čez 12. 10. julij, petek, končno.
0: Lepo pozdravljeni.
14: Lepo zdrav, gremo k muziki, pol pa bomo videli, če še imamo kako karto za fuzbal, ali kaj imamo.
0: Ja, imamo, da.

0: Še eden večen komad, Every Breath You Take in The Police iz leta 83 je bilo to, 11 čez 12 ura in danes ob 18. uri je v Ljudskem vrtu čas za fuzbal, ne, po 100 letih se zdi.
1: Ja.
0: Tako da 3 leta ni bilo nič.
1: No, zdaj spet bo, zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, danes ob 18. uri Maribor Charlton Athletic.
0: Tako. In ne pozabiti, prva domača tekma v novi sezoni bo za gledalce možna komaj septembra.
1: Tako da je danes izjemna priložnost, ne, da ja. Grete na tekmo lepo, pa lepo vreme bo tudi. Petek tako. Je, kaj češ lepšega.
0: Toplo je, pa tam je pa mrzlo,
1: ja.
0: Pripravljeno. Ne? Tako je super dan.
1: Tako da skočite na naš Facebook, obtačljete se pod objavo in če ste izžrebani, sta dve vstopnici vaši, tako kot sta bila izžrebana Tamara in Matjaž.
0: Ja, bravo Tamara in Matjaž. Evo. Se vidimo v Ljudskem vrtu, vi pa, kot smo rekli, pridite na Facebook in se dajte obtačljati.
2: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev.

0: Rehab in Amy Winehouse na Totem Radio 19, čez 12 ura. Marko in Tomaš sva tukaj z vami v petek do službi. Ti nismo na dopustu, do bariker.
1: Kaj si ti, nar?
0: Kaj da češ, da?
1: Anja pa je na dopustu.
0: Res je.
1: Tako da. Uj, fej. Ok, otroci pa imajo počitnice.
0: Res je.
1: Kar je enkratno, ampak ne more biti vse doma.
0: Ne,
1: tako da tukaj vstopi Zveza prijateljev mladine Maribor in malo pomaga in kaj pomagajo, kaj pripravljajo za ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodyfitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16, vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Čudovito, evo. Krasno. In seveda treba je opozoriti, da se je na dogodke treba prijaviti, tako da vse najdete na zpm-mb.si, vse podatke, tudi ves program. Sicer pa je to en spet izjemen dogodek, ne? Da med počitnicami se nagvihtaš in v septembra prideš šolo vun vreza.
1: Ja, v peti razred.
0: Pa spodi, ko se preobuva, ko je... Kaj gledaš? Tako, evo, to je ena od opcij.
1: Ena, res, ja.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še en.

0: Ten fras?
1: Tine tău slabi vic. Tak slabi, da je dobro. No, v večini primerov. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Do nedelje 12. julija vas vabijo na lušno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na lušni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
5: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
6: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
5: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik, v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tudi gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je 20-minutna. Radar pa ste nazadnje opazili v Črnelavcih pred Maximusom meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, sporočite to še ostalim, pokličite nas na 0800 1055.
15: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno Črešnjevec prav tako 27 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno jasno, morda ponekod v Podravju pozno popovdne kakšna manjša ploha, ampak ne kaže nič drastičnega. Napovedanih je 29 stopinj, tudi v nedeljo bo temperatura podobna, takrat pa jasno vreme.
16: Servus, je kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vije.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
19: Frazi Medršov, poleti.
15: Dobri, dve minuti čez pol eno je ura. Danes je torej petek in ob petkih je na Totem radiju tudi čas za petkove vrej hakle in kaj pri milem Bogu je za danes pripravil profesor Križanič, izvemo čez dva komada.
14: Tako, dobro dan.
15: Dobro dan.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 12:39 je ura in je torej čas, da vidimo, kaj je profesor Križanič pripravil za današnje petkove vrej hakle. Zdaj, zadnje čase smo nekaj po Nemčiji hodili, pa ne,
1: neki... Ja, pa dolgo neki Eurodance, pa to.
0: Ja, no, pazi to. Tokrat pa se je profesor odločil za francoski pop, neki pop, ali kaj, mislim...
1: Dobro, to zaradi zmage, če reš ne morda.
0: Mogoče, nikoli ne veš, morda navija celo za Francijo, ne vem.
1: Mogoče, ja.
0: Ali pa pač, ne, ker je petek, ne, in francoski jezik bi naj bil najbolj, ne, taki zabeljiv.
2: Le crap, volevo.
0: Ale krap, recimo, ne, tak se menijo. In komad, ki ga je tokrat pripravil kot prvi petkov vrej hakli, je od Vanese Paradis.
1: Uh-huh. 14 je bila stara.
0: Kaj takrat?
1: Ko je to išlo, ja.
0: Leta 88.
1: 87, ja.
0: 14, komaj.
1: Tako.
0: Jezus Kristus. Ok, naslov pa je... Le taksi.
1: Ah, ok. Kaj, taksist Joža, ok.
0: Ja, tako je prevedlo. Zato ne vem, če je to pravi prevod. Ali... Ok, dajmo prisluhniti.
1: Uh-huh.
0: In hvala profesorju, da se lahko danes koljema s francoskimi naslovi.
1: Hvala.

0: 13 minut pred 13.
1: Krug, Coffee Crush tekma.
0: Oziroma 12, ker je vmes že zvekslala vera, ne?
2: Kaj?
0: No, ja, reči.
2: Ja, ok. Ja,
0: okay.
2: Dobro.
0: Včeraj torej smo zvečer lahko gledali morda nekateri celo v celoti Francija, Maroko na svetovnem prvenstvu. Jaz vem, da sem gledal neki tam do neki 3/4 skoro. In potem sem se zbudil, ko je bila ura neki 15:00.
2: Aha.
0: Sem je tako, ja, krasno. In grem nazaj gledati, vrtim nazaj, pa že vidim toto tapkanje na koncu, ko se vsi neke... Pa vidim gore, bolj 2:0. Je pa sem si bolj previl, pa pogledal gole, ki so bili izjemni, mimo grede. Ampak... Ne morem jaz tako dolgo gledati.
2: Jaz pa sem zaspal nekje v 20 minuti, pa se zbudil v 86.
0: O, glih, fajn.
2: Ja.
0: Super. Evo, ne, to so eni verjetno najpogostejši problemi, ki jih imamo zdaj na, v času tega svetovnega prvenstva. Ampak zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker če vi pravilno napoveste rezultat tekme, ki jo mi izberemo, torej Krups Coffee Crush tekme, tokrat je bilo to Francija, Maroko in vas potem izžrebamo, evo, dobite en izjemen kavni aparat. Ne?
2: Tako danes jutraj.
0: Tako.
3: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krups Coffee Crush tekme, to tega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2:0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Mila Jergolič! Čestitke, Mila!
4: Hvala!
3: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne?
4: Ja,
3: bom,
4: hvala!
0: Ja, tako verjetno je že prej tudi, ne?
2: Mislim, da je kava tako dobra, da zgliha to misel ven.
0: Ja, in zamegli tudi malo vid, ne, ne rabiš gledati tega, ne, ampak lahko v miru fuzbal spremljaš. Ok, čaka nas še ena,
2: tako.
0: Zadnja Krups Coffee Crush tekma.
2: Finale, velike finale in seveda, ne, Argentina, Francija.
0: Ja,
2: recimo.
0: Ja, ali pa pač Argentina, pa bilo kdo.
2: Ja, tako da malo še počakajte, da zvemo, kdo špila, potem pa lahko začnete napovedovati, pošiljati SMS na 051-220-220.
0: Ja, evo, toliko da veste, en kavni aparat še je na voljo, sicer pa spremljajte naša družbena mreža in tudi radio.si, kjer boste izvedeli vse.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Plani za vikend?
15: Nekje med.
14: Gremo tja. Olej, kravice.
15: In?
14: Lačna.
15: Nekje med.
14: A smo že tam.
15: In?
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
16: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
17: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
20: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
21: Še dobra minuta in ura bo 13.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije je poslance, ki še niso dali poročila o premoženskem stanju, pozvala naj to storijo v 15 dneh. Obveznosti doslej ni izpolnilo le 12 poslancev SDS-a. V stranki menijo, da ponovno poročanje za ponovno izvoljene poslance ni potrebno. KPK pa ustraja, da zakon določa poročanje ob vsakem nastopu funkcije, ne glede na morebitno ponovno izvolitev. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo s plačo za junij prijela tretji obrok povišanja v okviru plačne reforme. Izjema so zaposleni, ki so končno višino plače dosegli že z lanskoletnima dvigoma. Reforma predvideva skupno 6 obrokov, naslednji 3 pa so načrtovani decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati pričakujejo, da bo reforma izpeljana v celoti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa bo nocoj na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bo ob 21. uri v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo po finalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2:0 izločila Maroko.
22: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
23: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
22: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
23: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: In še na ceste, Marko.
5: Previdno na oziroma strpno na štajerski avtocesti gneča je med izvozom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora zaradi dela na cesti, tam je zamude približno 20 minut. Sicer pa radar še vedno v Črnelavcih pred Maksimusom meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, nič 8 nič 10-5-5.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
5: 27 stopinj v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj, Celje 28. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod v Podravju pojavi kakšna manjša ploha, napovedanih je 29 stopinj, nič drastičnega, tako da prosim ne odpovedovati na mesece naprej dogovorjenih piknikov.
9: Okay.
5: Okay?
9: Malo bo samo.
5: Ja, ni nujno v Mariboru niti, okay. Ne? Tako da mogoče kje tu v okolici, kaj malega, ampak nič drastičnega, kot smo rekli. V nedeljo pa bo vreme jasno in spet boli 29 stopinj.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
25: Toti radio.
26: Toti hici. Vlas in med vršal.
5: In je dobra minuta čez 13. Danes je 10. julij, petek, končno, če slučajno kdo ne ve. Ne?
9: Petek je?
5: Ja, včasih ne veš, ja. Veš kak je. Pa gledaš. Je. Ampak za vse nas, ki delamo tudi v soboto, je petek vseeno pikico drugačen.
9: Ja, taki mali četrtek neki.
5: Ja. Tak, da bi iz srca midva z Markom pozdravila vse, ki delate tudi jutri.
9: Ja, lep pozdrav.

0: teden je vaš.
1: 10:13 in tudi danes, ko je petek, je seveda čas za profesorja Križaniča. Lepo zdrav.
2: Dobar dan,
3: zdrav. Dobar profesor.
2: Dobar dan, zdrav. Danes se selimo v leto 87 in se spomnimo enega hita od Pet Shop Boys, sicer It's a Sin. Skladba It's a Sin je letos, prav letos, dobila odrsko plesno priredbo v sodelovanju z priznano plesno skupino Rambert. Turneja se začne februarja drugo leto, ko bo singl dočakal 40 let. Ja. Poletna turneja Dreamworld, The Greatest Hits Live, je v polnem teku, od Pet Shop Boys seveda, ne? V teh dneh nastopata po Evropi, danes v München Gladbachu.
1: Danes?
2: Ja, kdo posluša prek neta, pa je sočano tam, pa ne ve, kam bi šel. Ne? V Nemčiji, ja. Sledita pa prav posebna koncerta v Berlinu, čez vikend, z naslovom Obscure Pet Shop Boys. Ne boste izvajala največji hito, ampak predvsem manj znane komade, bez strani singlov in tiste, ki so ful priljubljene med takimi ful fani, porto fani, ne?
1: Ja,
2: ja. Ko niso nikoli neki singli, ali pa, ampak jih samo oni poznajo, ne? Seveda sta oba koncerta razprodana.
1: Tak... Ja, sta, okay. Ja, seveda. Da ni straha.
2: Ni nobenega straha, ne? Ja. No, aprila letos je šla obsežna vizualna monografija Pet Shop Boys Volume, ki skozi fotografije, vitke albumov, scenografijo in grafično podobo predstavlja več kot 40 let njune kariere, v kateri sta prodala več kot 100 milijonov plošč, no v knjigi rekordov sta zapisana kot najuspešnejši britanski duo vseh časa.
1: Bravo, še v knjigi rekordov.
2: Ja, v knjigi rekordov sta. In še ne nehata, sicer so neke špekulacije o novem albumu, ampak trenutno sta ful zaposlena s tem Greatest Hits Live.

0: Duro.
1: Gledam, mislim da so nekje bolj v Sevilja gresta, pa po nekaj v Italiji še boda, še bosta.
2: Tako da si dajte pogledat, če bi šli.
1: Če bi še šli, ne?
2: Ja, ja. Ja.
1: Ker tako mlada tudi več nismo, da zdaj
2: da
1: še
2: zdaj
1: 30 let, če je špiralo. Ampak ja. Glej, vse ne veš, kaj ne.
2: Ja. Medicina gre naprej, ne, in znanost.
3: Ampak ja. Boni je tudi šla, ne, včere.
1: Ja.
3: 75.
1: Tako da. Ne si mogel zdaj vse pokvarjati. Je pa,
2: tako, da zato na radiju dela, veš, da
1: se pa vse remeni, ne, da bodo spet hiti prišli, ne, ja. Da če gre danes do iTunes lestvice pogledat, da mislim, da je 5 ali 6 komadov med prvi 10 od Bonnie Tyler.
2: Resno?
1: Ja.
2: Dejansko?
1: Ja, dejansko.
2: Viš,
1: vedno je vse isto, vedno. Ne.
2: Ti bi se mogel poslovit, pa bi, pa veš, bi kako tu delali.
1: Znamo, kak je posnetek od njevega benda, ko poje.
2: Hvala Bogi, ne. Tako. To ima fraz neki v sefu, no, za kaj.
1: Ne bi kdo prišel do tega, ne.
2: Čeprav vse da in se tudi bo.
1: Ja. Lep vikend sem, morda se jutri vidimo na skokih v Dravo, mislim, ne bom jaz skakal, ne, grem gledat samo, ne, kak ti psihopati noc skačejo, ne, ker se enkrat samo pogledaš z mosta dol tam, pa daš, pa ni tega,
2: ne, jaz peški, ko hodim prek mosta, ja. Vedno gledam, kaj bi, koliko odnara, oziroma, ja. Kaj bi moglo biti, veš, da bi zadaj mogel skočit?
1: Kaj bi mogel pojest pa pokladit, da bi se vrgo tja dol, ne? Pa ne samo, da skočijo tam, ampak še z rampe,
2: ja.
1: Spležijo gor, da je upa še malo više, ne?
2: Upa še tak hops, ne, dol,
1: ja.
2: Da se še 10
1: centi,
3: ne? Ja. Ne, hvala.
2: Ok.
1: Ampak, le, bo pa, je pa posebno doživetje, če še niste bili jutri, pa popovdne se začne in bo pa je ludo.
2: Seveda bo kot vedno.
1: Ok. It's a Sin in Pet Shop Boys.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Billie Eilish in Birds of a Feather na Totem Radio 13 in 21 je ura. Ole, pozdrav.
1: Zdravo.
0: Fuzbal.
1: Fuzbal je.
0: Tako, in to v Ljudskem vrtu, ne morete verjeti.
1: Je pa 100 milijonih letih.
0: Res je, še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom nove sezone je na sporedu. In sicer danes ob 18. uri, torej v Ljudskem vrtu, NK Maribor, Charlton Athletic FC iz Londona.
1: Ja, in dve vstopnici za vas, če se obtačljate na Facebooku pod objavo, potem ste lahko izžrebani. In med vsemi sva izžrebala tudi Refika. Refik.
0: Refik, bravo!
1: Čestitke!
0: Stike. Evo, pa je petek v bistvu pokrit, ne?
1: Ja, rešeno.
0: S razno raznimi dogodki in druženjem, bom rekel.
1: To.
0: Tako.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
11: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
10: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
11: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
10: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
11: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane žival na cestišču ovira promet. Gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minut zamude. In pa radar v Černelovcih pred Maximusom meri proti Murski Soboti. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55.
17: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Rožengrund 27, jutri bo pretežno jasno, morda kje na tem delu naše izjemne, prečudovite države popoldne, pozno popoldne, kakšna manjša ploha, nič kaj pretresljivega, tako da brez strahu, napovedanih je 29 stopinj, v nedeljo pravijo jasno in prav tako okoli 29 stopinj.
18: Servus, jahaj.
19: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem vijel.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
3: Frazi Medršov, poleti.
17: 13.34 je ura, pol letje je lepo vreme, ja. Skoraj da ni in je fajn.
16: Čudovito.
17: Petek
16: je, pa...
17: Fajn je, ne?
16: Pa sunce.
17: Kaj ti misliš?
16: Pa dopusti, pa to.
17: Tako, pa petkovi vrej hakli.
16: Tudi to, čez dva to tako da hita.

0: Linkin Park in Castle of Glass na tem radiju še 20 minut do 14. In to seveda pomeni, da je čas za petko v Rehakl.
1: Tako in profesor Križanič je izbral francoske, ker je Francija zmagala včeraj. Tako sem jaz razlagam pač. Ja,
0: samo te mislim, da že prejšnji teden zbral.
1: Pol pa je dobro napovedal.
0: Ja, tako da ga treba vprašati, kdo bo zmagal, pa ne, ne. Položiti gor. Ok, tokrat na vrsti pevka, ki ima, uporablja umetniško ime Desireless.
1: Ne vem, če se je francosko, kak drugače, to je zgodi, ja, verjetno.
0: Desvahala.
1: Desvahala?
0: Ja.
1: Ok. Dobro.
0: In seveda, legendarni komad, jaz se ga spomni tudi, ko sem bil mali, ki je bilo non-stop tu po radiju. Mm. Leta 86, še pol stol, durh je ta komad, pa so še seveda ga uporabili kaki znani DJ, pa ne, semplali.
1: Ja, vse čas je prisoten. Ne?
0: Tako.
1: Gre bek.
0: Seveda, bomo slišali Voyage. Ali ste pripravljeni?
1: Ja, pojdimo.
0: Le
1: pa kaj lepe, ljubi. Kak si rekel?
0: Dezerlois.
1: Si si zmislil.

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če imamo rekreacijo, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiža bi mogoš tih prvo, ne?
0: Ne, pač, ne.

0: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornos, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžek, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka ob Pekrskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu, zaključek pa je predviden v 14 mesecih. Novi park bo prinesel sprehajalne in kolesarske poti, skoraj 240 novih dreves, otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track ter več kot 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Nogometni klub Maribor pa je uradno potrdil vrnitev slovenskega reprezentanta Žana Karničnika, ki je s klubom podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril, da bo izkušeni branilec pomembna okrepitev ekipe.
9: Fant, ki je prvih 11 reprezentance, za Celjem je pisal odlično zgodbo, igral tudi v klubu kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu mozaiku kvaliteto več.
8: Karničnik pa je ob vrnitvi dejal, da se veseli novega poglavja v klubu, kjer je začel svojo profesionalno nogometno pot in da želi pomagati Mariboru pri vrnitvi na slovenski nogometni vrh. Državni zbor pa znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46, je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
10: Poglejmo še na ceste, Marko.
11: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet previdno, gneča pa ostaja na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 15 minut zamude je tam. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite pa nič 8 nič 10.55.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
10: In še o vremenu. 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj, Celestrina prav tako 28 stopinj. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, morda pozno popovdne, ki jo podravijo kakšna res majhna ploha, pravijo 29 stopinj bo čez dan, v nedeljo pa jasno in spet okoli 29 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Tudi hice. Fras in Medvar šel.
10: 3 minute čez 14, Marko in Tomaž želiva lep petek.
11: Lep petek, zdravo.
10: Gremo dalje z muziko, potem pa rečemo kakšno, ne, besedo ali dve o Mariboxu in o vrej kartah, ki jih imamo že v bistvu na nek način perajt za vas.
11: Ja, naslednji teden.

0: In je 10 minut čez 14. Marko Fras je tudi v službi, če ste se morda spraševali in vam je bilo hudo.
1: Ja, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In kot sva obljubila, da vam malo več povemo o vrej kartah, naslednji teden bomo gledali Odisejo, nov film Christopherja Nolana, v Mariboxu premierno seveda in za vas kot vedno vrej karte.
2: Toti radio, Toti radio in Maribox, predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home, bringing vengeance.
5: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
5: I think it's asleep.
3: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Phil in Robbie Williams na Totem Radio 21 čez 2 ure. Lepo pozdravljeni,
1: petek je, kar pomeni petkovo zabavno dejstvo.
0: Tako.
1: In reka Amazonka.
0: Smislaš rekel in reka Luči.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
0: Ja, kak?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrede prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
0: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče konec.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Alo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
7: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
6: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
7: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je zamenjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Pesnica in priključkom Maribor Center v smeri Maribora predmet na vozišču. Gneča ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 25 minut zamude, radar pa trenutno v Križevcih pri Lovskem domu previdno. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
1: 28 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme je zunaj, Melinci 29, jutri bo pretežno jasno, 29 stopinj bo, morda kje v Podravju pozno popoldne kakšna manjša ploha, v nedeljo pa jasno vreme in spet okoli 29 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tudi radio.
1: O, servus, ja, kaj
5: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
6: Frazi Medršal, poleti.
1: 14 in 34 in ker je poletje, se seveda ljudje dosti raje kopajo v bazenu nekaj zunaj, ne?
0: Ja, recimo na kopališču Mariborski otok,
1: jo.
0: Kamor vas lahko tudi mi pošljemo, ker imamo nekaj vstopnic, tako da če bi želeli skočiti v bazen, pošljite SMS, ključno besedo otok, na nič 51 220 220 in ste v žrebu.

0: By Your Side in Leoni na Totem Radiu. In je spet čas za petkov Vrej Hakl in danes nam je profesor Križanič pripravil francoske komade.
1: Ja, kar vredo, ne?
0: Super so.
1: In tokrat je izvajalka, jaz je nisem prej poznal, francoska izvajalka Patricia Pogas je v originalu.
0: Oziroma Gešpati.
1: Tako, to pa je njeno umetniško ime. Stara 80 je žal letos tudi zapustila ta svet pred tremi tedni, nekje 22. junija. Ampak pustila za sabo, ne, dosti glasbe, med drugim tudi skladbo Etienne.
0: Tako.
1: In to je tudi vse. Mislim, vmes mi je bilo smešno, ker sem bral malo njeno diskografijo in je njen tretji album nosi naslov Gobe. Verjamem, da se francoščine ne izgovori
0: tako. Ne, ne, ne. Gobe, ja,
1: gobe. Ja, gobe so.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Zna biti, da jeseni stvarjala.
1: Možno. Pa ugotovila sma, da je ista kot Sharon Osbourne, ja, ki je bila njena sestra.
0: Res je, dvojčica ali pa trojčica.
1: Možno.
0: Ok, Gešpati in Etienne.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Džulč Ezra in Paradise na Totem Radio 9, še in bo 3.
1: Ja, zdravo, dobro
0: ja,
1: dan.
0: Lepo zdrav. Danes pa v Ljudskem vrtu ob 18. uri NK Maribor Charlton Athletic FC iz Londona. Gre za zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone in super fajn je, da so nam postregli iz NK Maribor z eno tako pod narekovaj evropsko tekmo, glede na to, da nam lani ni ratalo prit naprej.
1: Ja, in tudi super je, da če že na redne tekme državnega prvenstva še zaenkrat ne moremo, ne?
0: Ja, septembra
1: komaj, zaradi kazni. Pa lahko pridete na to pripravljalno tekmo, danes ob 18. uri, nekaj vstopnic smo imeli za vas, zdaj v bistvu mi dva sva izžrebala še zadnja dva.
0: Tako?
1: Zadnja dva para sta dobila Marko in Klemen.
0: Bravo, Marko in Klemen!
1: Verjamem pa, da še lahko kupite vstopnice, ne?
0: Ja.
1: Verjetno ni poln.
0: Men, da, ja.
1: Stadion.
0: Ker je dosti ljudi v Dalmaciji.
1: Ja.
0: Tak da, idite preveriti, pa pridite na tekmo.
2: Poslušajte Franc in Medvar Show.
3: Hedu, hedu,
2: in to te hude hite.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Do nedelje 12. julija vas vabijo na lušno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na lušni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
7: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa z vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazinoa z Radenci.
8: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
9: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
8: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
15: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba ol, brisalcev in avtokozmetike.
15: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02 584 9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
18: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
17: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
18: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
10: Še minuta in ura bo tri.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi tudi načelnica upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Za avgustom bo vodenje upravne enote kot vršilec dolžnosti prevzel Željko Vogrin, sicer mariborski mestni svetnik na listi Slovenske demokratske stranke. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih objavljenih pred volitvami. Analiza ugotavlja, da ni mogoče določiti časa, kraja ali naprave, s katero so nastali, prav tako pa ni zaznala znakov uporabe umetne inteligence ali drugih manipulacij. Potrjuje pa, da so bile vse analizirane datoteke pred objavo obdelane, deloma so bili glasovi popačeni in več videoposnetkov je bilo združenih v eno datoteko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zavrnila očitke o politično motiviranjem zmanjševanju sredstev za kulturne programe in pojasnila, da je razlog skoraj 9-milijonski primanjkljaj v proračunu ministrstva, zaradi katerega bodo morali začasno zadržati nekatere razpise ter zmanjšati stroške. Po njenih besedah gre za odgovorno finančno upravljanje in ne za obračunavanje s kulturnim sektorjem. Opozicija, predvsem Levica, njene navedbe zavrača.
5: Vsi razpisi seveda imajo popolnoma vsa sredstva zagotovljena na svojih postavkah in zato je nesprejemljivo, da bi si z neko samovoljo ta sredstva dovolila država ne izplačati.
19: Je povedala bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki meni, da gre za ideološko motiviran poseg v kulturo.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
22: Še ceste, Marko. Previdno na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Pesnica v smeri Maribora predmet na vozišču vira promet, še en predmet na vozišču na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru previdno. Previdno na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam ovira promet še eno okvarjeno vozilo, pa na Pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 30 minut zamude in pa radar v Križevcih pri Lovskem domu previdno tudi tam. Če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
23: Italko keramika.
24: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejete v Italko, ti v Murski Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
22: 28 stopinj pa je v našem mestu v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, mele 29, jutri bo prav tako pretežno jasno vreme, 29 stopinj, v nedeljo jasno in spet 29.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
28: Fraz in Medvršov, poleti.
22: Dobre, 3 minute čez 15 in to pomeni, da smo še bliže totemu reporterju Milan.
29: Ja, čez dva to tako da hita.

0: Get the party started, ne, pravi Pink, oziroma danes pa bo.
1: Ja, danes pa bo, če je petek.
0: Ja, 11 čez 15 ura, čas je za totega reporterja Milana, ampak ker je v Moščenički Dragi še vedno.
1: Ja, na dopustu, seveda poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor.
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober dan.
2: Ja, ne
0: dan,
2: gre
0: ja.
2: Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No, no dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse ne.
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne.
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že tebi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, Bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal.

0: Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
1: Okej, okay, razumem. No, ja sam samo hotla reč...
0: Dobro, ne rabiš za iz krajnosti. Hoto si reč kaj?
1: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi iz žepa fingušt dol sparali.
0: A ja... Pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
1: Je, ne, to je mesarnam posodo, mantl. Samo.
0: Ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro. Ja, po drugi strani pa, tako sem malo še oče z dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
1: Ja, ne, da bi vedla.
0: Vedo, ja. Bojč?
1: Ja, doktor predsednik.
0: Pa mogoče ti v totem plavem mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
1: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
0: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
1: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
0: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti študencom, ne? Zdaj bo.
1: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejs pika.
0: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Neka dol vzame, pa me ne moti, ne?
2: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej društva proti krivicam študenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Bed of Roses in Bon Jovi, še en tistih komadov, ki bi lahko trajali 35 minut, ne?
1: Ja,
0: pa,
1: pa tisti, ko moreš obvezno se dreti poleg pač, ne?
0: Res je.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Morajo pa se dreti recimo tudi otroci, ko se grejo kopat, ne, pri bazenu, pa to vse.
1: Absolutno.
0: In takrat je najlepše spati neki na brisači, pa poslušati vse to.
1: Ampak v senci, ne? Ja. Ali pa namazani do amena. Vabljeni seveda na Mariborski otok, nekaj stopnic bomo imeli za vas tudi čez poletje. Danes sva tudi obljubila dve stopnici, če ste se prijavili sključno besedo otok na 051-220-220 in to je storil med drugim tudi Boštjan, ki je bil žreba.
0: Ja, bravo Boštjan!
1: Bravo Boštjan!
0: Evo, Boštjan se gre kopat, kaki pomfri tam poje, ne?
1: Ja.
0: Spije nekaj, gre na topogan 600x, 28 bombic, ne?
1: Pa skurjen domu.
0: Tako, pa lepo zaspan, ko hlot. Samo padeš v pojslo in je čudovit dan za tabo.
1: Lepo.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: City Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z boss bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
4: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopom Močne v smeri Lendave, še eno okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta v smeri Maribora in še četrto okvarjeno vozilo na prehodu Gruškovje, prav tako na Podravski avtocesti, torej med na prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške. Previdno na teh lokacijah, strpno še na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, gneča tam zaradi dela na cesti, zamuda je približno pol urna, radar pa v tem trenutku v Motovilcih pri bivšem Country Baru in pa radar v Savcih nas proti avtobusne postaje. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080 10 55.
10: Še vreme, 29 stopinj in jasno v Mariboru trenutno, zgornje Gruškovje 28 stopinj, jutri bo pri nas pretežno jasno, pozno popovdne se lahko kje v Podravju pojavi kakšna mini ploha, ampak nič posebnega, ne se bat, napovedanih je 29 stopinj, nedelja bo jasna in prav tako okoli 29.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
15: stop!
14: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
18: Frazi Medršov, poleti.
10: Dve minuti čez pol četrto, kaže ura, 10. julij je že danes in, glej,
9: kaj?
10: Čas gre, ne?
9: In nič ne reče, ne?
14: Ne. In čez dva komada bo čas za petko vrej hakl.
9: To.

0: A bar song in šabuzi na Totem Radiu 15:38, kar pomeni, da čas za še zadnji Le François.
1: Bonjour.
0: Vrej, ako, ako, ne, ker ne, hrav, ne.
2: Ja, ako?
0: Ja, ako, ne. Zakaj francosko, ne vemo. Profesor Križanič je danes pripravil francoske pop komade in tukaj imamo še enega iz leta 88, France Gal.
2: Je... Da si francozi, ne, pa ti je France ime.
0: Ja, Francija, ne.
2: Zanimivo.
0: Franc in Francija.
2: Ja, Francija Gal.
0: Tako.
2: Ok.
0: Ok. Poznamo pa vsi ta komad, ne.
3: Ela, ela.
0: Tak da, si ga dajmo pa lep petek.
2: Lep petek. Lep petek.

0: Še malo pa vrej karte, pa dober dan, pa lep petek.
1: Dober dan, lep petek, ja. V torek bomo na Totem Radio spet ves dan igrali malo, ne? Mogoče kaki kviz, ne preveč težki ali pa kaj takega.
0: Ja, kakšno vprašanje, nekaj treba narediti, ne, če damo dve vrej karti, ne?
1: Ja, dve vrej karti za najboljše sedeže v Mariboxu za prigrizek in za pijačo, ne?
0: Ko vse perajc, vse vas čaka, tak da malo se bomo igrali, ne?
2: Predstavljata.
3: Tell me what you remember. We won the war. Help me go home.
2: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
3: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
5: Tvoje mesto.

0: Pa je petek, delovni petek za nama.
1: Ja. Tako je. 4, 12, 12, pa čez 15 ur se spet slišimo. Malo dolgo sem rabo, da sem zračunal, ampak ja, jutri spet ob 7, Fras je Medvar šel v soboto.
0: Ja, tak da nič te, ajde.
2: Toti Maxi.
3: Iz komunale Radgona obveščajo uporabniki pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
10: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
11: Je, da sem ta pravi.
9: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
10: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
9: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
12: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 16.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka ob Pekrskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu, zaključek pa je predviden v 14 mesecih. Novi park bo prinesel sprehajalne in kolesarske poti, skoraj 240 novih dreves, otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track ter več kot 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V Svobodi in Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, saj koalicijska večina z resnico danes v državnem zboru znova ni potrdila dnevnega reda seje, na kateri bi odredili ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in financiranju strank, Opozicija še meni, da forenzično poročilo posnetkov iz afere potrjuje že znana dejstva. Evropska komisija pa je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podresavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki.
9: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
9: Hvala za zaupanje.
7: Če na ceste poglejmo, Matej.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Savcih nasproti avtobusne postaje in v Motovilcih pri bivšem country baru. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
7: Sončno vreme imamo in vroče je pri 29 stopinjah v našem mestu, v Banovcih 29, tudi v Rušah 29 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan nekaj oblačnosti in popoldne kakšna ploha in nevihta. Tudi jutri pričakujemo v našem koncu do 29 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in še kakšno stopinjo dve topleje.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
22: Toti radio.
7: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, to je petkovo, toto popovdne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
7: In nisva sama, trije pubeci bomo z vami, tudi Žiga bo z nami iz skupine Il Divi, ki bo povedal, že boš nekaj povedal, evo.
0: Servus,
7: zdravo. O, evo, to smo čakali, fino. In kako so se imeli na melodijah Morja in Sonca, kako odlično zveni njihov novi komad in kdaj si bomo lahko končno pogledali tudi video spot, vse to nam bo povedal v nadaljevanju. Še prej dva tota hita, poslušamo Prayer in Sea in pa R.E.M. Losing My Religion. Ostanite z nami tudi v totem popoldnevu na Totem Radio.

0: To je Toti Radio, 12 minut čez 16 je in v totem popoldnevu gostimo člana skupine Il Divji Žiga je z nami. Zdravo.
1: Zdravo, dobar dan.
0: In servus, kot si rekel prej, to si želel, ne?
1: Dobar dan, Toti Maribor, kje ste?
0: Evo, lahko rečemo, ne, Il Divji te dni sveži iz odra, iz portoroškega auditorija, z letošnjih melodij Morja in sonca, ampak preden se posvetiva melodija Morja in sonca, dajva povedati nekaj o vas, veda nekaj besed uvodoma, kdo vse je še poleg tebe v skupini, kako dolgo ste že skupaj in ustvarjate?
1: A začnem na začetku?
0: Daj.
1: Prvo, dragi Maribor, tisti, ki nas še ne poznate, mi smo domačini. Mi smo nastali leta 2010 na Škofijski gimnaziji v Mariboru. Tako da se imamo za Mariborčine, za Štajerce. Čeprav marsikdo bi kontra govoril, ker dva živima na oni strani golega rebra. Ne?
0: Okay.
1: ampak ja, trije sošolci smo bili, zmagali smo, pokaže, kaj znaš. Takoj v prvem letniku profesor je prišel in rekel, naredimo akcijo. Ja. Smo na koncu, se pravi, na koncu šolskega leta 2012 že imeli svoj koncert, ne?
0: In, takrat, trije še takrat, ali kako?
1: Ne, štirje.
0: Štirje.
1: Mi smo že Florijana poklicali, eno leto je starejši bil. Te pa je, takrat so bili popularni Il Divo, ne?
0: Ja.
1: In je moj ata naredil plakat

0: za koncert,
1: okay.
0: Za njihov plakat, pa naše face gor prelepo, ne? To smo zdaj v videu enem tudi objavili noter, ful je bilo zabavno, ne? Ampak mi smo takrat tekli, da Il Div je tak ha-ha-ha parodija, ne? Pa smo vsi na t-shirta, navadne kravate gor sprintali, zastopiš, pa prijemo na odr, peli smo pa, ne vem, pleničke prala, pa ljudski pevci smo.
1: Ja.
0: In pa ruže crvene, pa tako, ne.
1: O, dobro.
0: Tako da, začetki so res lepi, ne. Zraven mene so pa še, ja, Matija iz Lenarta, Aleš iz Spodnje Velike pri Zgornji Velike pri Sladkem vrhu, potem Klemen iz Domžal, Lojz iz Zibike, pa Žiga iz Šmarja Brelša.
1: Krasno, odlično. Nekaj let je že menilo takrat, letos odmeven nastop na melodijah Morja in Sonca, v vseh pogledih, to so bile vaše druge melodije že, če se ne motim, ne?
0: Ja, res je.
1: Enkrat ste kdaj že nastopili?
0: Mislim, da je bilo 2022.
1: Aha, ok.
0: Izak Palma smo bili takrat dueto.
1: A, točno.
0: Tako da občutek, kako je zmagati televoting, že poznamo, ne? Takrat smo tudi dobili 12 točk televotinga. Ja.
1: Letos ste definitivno dobili občutek, kako zmagati v ljudskih srcih in v ušesih poslušalk in poslušalcev, gledalk in gledalcev, ker vaša skladba je res v tem trenutku top in poslušalci in pa gledalci so pokazali, koga in kaj imajo radi, ne?
0: Mi, ko smo prišli z odra, smo se samo objeli,
1: ja,
0: pa zjokali. Ker ne znam sploh opisati tega občutka, ampak aplavz je bil tak močen.
1: Ja.
0: Bili smo prvi na vrsti, da smo se počutili, kot da je zadnji komad koncerta. Veš, isto, kot da publika vse od sebe, ker bi rada še eno.
1: Ja.
0: Noro,
1: da
0: res.
1: Še moraš enkrat iti gor, pa ja, enega še od pet, ne?
0: Ja.
1: Ker konec koncev, da pojasnimo vse skupaj, na koncu, po skupnem seštevku ste bili drugi.
0: Ja, res je.
1: Ampak dobili ste absolutno največ točk, ki je na televotingu.
0: Pa občinstvo v auditoriju. Ja.
1: In od strokovne žirije nič točk.
0: Ja. Smo pa od radijev dobili 7, tako da radijev vas imamo.
1: Ok, krasno. Se pravi, povsod tam, kjer so zares poslušali, ste dobili praktično veliko oziroma vse točke.
0: Ja, ljudje so bili definitivno šokirani zaradi nič točk.
1: Ja.
0: Jaz bi tudi rad zvedel, zakaj nič. Uh-huh. Ne? Zdaj, nikoli se nisem s tem ukvarjal glede festivalov. Pravijo zdaj, da je komisija vedno kontra ljudstvo, ne? Ampak vseeno pač bi rad vedel, kaj popraviti za naslednjič, ker mi smo se s fanti glih imeli, mi smo se tako fajn imeli, da gremo drugo leto spet.
1: Absolutno. Ampak zdaj v teh dneh, ne, to so zdaj prvi dnevi po melodijah Morja in Sonca, je pesem Morje mi, pravzaprav verjetno se že kar bitruje na nekaj radijskih postajah, si dobil že kar nekaj, ja, feedbacka oziroma ste vsi fanti dobili. Ja. Kakšen je feedback, no, zdaj v teh dneh po? Zdaj,
0: samo da pogledam, feedback je nor, da nemam kaj narobe rekel, ampak ja, na YouTubeu po koncertu smo mi dali, se pravi, nedeljo po noči ven topic, se pravi, samo glasbo, brez uh-huh videospota, ne?
1: Ja, ja.
0: In zdaj na zadnje, kaj sem gledal, mislim, da je zelo zdaj bomo takoj videli. Ja, še vedno prvo mesto na treningu v Sloveniji.
1: Evo ga.
0: Mislim, pa brez videospota, tak da...
1: Pa še sploh videospot ni, kakšen bo videospot, kdaj pride ven, kdaj se ga lahko pogledali. O tem še v nadaljevanju. Dajmo se zdaj prepustiti tej zmagovalki ljudskih src letošnjih melodij Morja in Sonca, Il Divji, Morje mi. Poslušajmo premierno zdaj tudi na Totem radiju.

0: In Tivi, morje mi iz letošnjih melodij, morja in sonca in Žiga od skupine In Tivi je z nami še vedno v živo v Totem studiu. Žiga, naslov je res, da morje mi, ne? Ni pa v ozadju te pesmi samo morje, ampak ljudje.
1: Ja, dejansko gre, kar globoko gre pesem, ne? Odvisno, koliko si spil, pa kje se nahajaš,
0: ja.
1: Ampak pa v kakem stadiju življenja si, ne? Vse tako je, muzika te enkrat zadane, zdaj... Meni se je že tudi zgodilo, da mi je bila ena muzika, pa tako 4 leta kasneje smo šla s punco na razen, pa... Ta pesna je tako dobra.
0: Si jo čist drugače.
1: Ja, enkrat te pogodi.
0: Ja. In dejansko tudi pesem Morje mi je taka, ne, tudi vsi fanti skupine ste rekli, da je to pesem, za katero ste prepričani, da bo z leti še pridobivala na vrednosti, na žlahtnosti, ne?
1: Ja, ko vino.
0: Res. Tako si dobro vino, ja.
1: Ker govori res o tistih pristnih osnovnih vrednotah, ki se ne bojo menjale. Ne? In je tako enostavno, kot je ta pesem nastala, res tako iskreno in spontano. Ma res ima lepo zgodbo. No? In se mi zdi, da so glih to tisto, kar so ljudje začutili. Ne? Da so tako sprejeli to pesem, ker komentarje, ki jih čitamo, to je no,
0: ja.
1: Res.
0: Res dobro, tudi sam sem jih prebral, moram reči, in fajn, smo veseli, da si danes prišel tudi k nam, da smo lahko primerno predstavili. Matej Žemežika, imaš on kako vprašanje, kot ponavadi, izvoli?
2: Ja, tokrat malo drugače. Divja vprašanja, ne,
0: okay.
2: Za il divjega Žigo, ja, ne, kot valda. Se spodobi. In mogoče za začetek, kaj tista najbolj nenavadna stvar, ki se vam je zgodila na odru, pa je občinstvo sploh ni opazilo?
1: Ja, mi smo živa bitja, ne? In pač tako pravi det rad je pa pije, ne? Nekje tudi gre ven, ne?
0: In, vedno.
1: In to je vedno...
0: Tudi v studiju, kdaj.
1: Zdaj, mogoče, ne vem, malo za šalo, malo za res, ne, ljudje, lejte, ne nas zdaj res ne imati, zdaj to je bilo pač, ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori, ne? Ampak ja, ko nas boste videli na odro, pa... da se začnemo gledati med sabo z nasmehom, ja. In kot da nič ni, takrat veš, da se nekaj se je zgodilo. Ali se je kdo preprosto zmoto, ali je od nekod nek duh prišel, pa iščemo zdaj, ker je bil, ne? Ampak, ja, to so take zabavne stvari.
0: Takšni duhci, ne, hodijo.
1: Ja.
0: Odru, mes, ja, ja.
2: Kaj ti si rekel, da v studiju tudi?
0: Ja, tudi včasih, ja.
1: No. Ja. No, vidiš, da se najdete v zgodbi.
2: Aha, okay, zdaj vem.
0: Ti še nisi videl, da te včasih ima tej čudno gleda med programom.
1: Ne, sem zračenje, imate.
0: Ja.
2: No in druga stvar, ki me zanima, kaj je pravzaprav najbolj zaznamovalo vašo glasbeno kariero?
1: To smo se pa zelo fante pogovarjali, ko smo bili na morju pred festivalom, in sicer zadnje 3-4 leta, odkar imamo Divji band. Dejansko, to je pa tista ločnica, ko lahko v živo izvajamo točno to, kar v studiju postanemo. In če izvajaš to, kar si, dejansko ljudje začutijo, kdo si, in lahko to dejansko pač nas dojemajo. In smo dobili svoj zvok, dobili smo svojo barvo, kdo smo, kak zvenimo, lažje, ne, sploh ne rabimo več ljudem razlagati, kdo smo. Ne? In ja, plus tega avtorske pesmi. Zadnje leta se nam je odprlo, predvsem meni, in odkar delam sami avtorske pesmi, je to čisto druga pesem.
0: Odlično. Okay. Hvala ti za vse te odgovore. Še eno ekskluzivo si pravzaprav za danes, ja, pripravil za to ti radio.
1: Mogu se nekaj prenesiti, ne? Ja. Prvič smo tu, ne? Tak da vas malo pocartamo. Tako da, če niste v avto, evo, zelo ekskluzivno nastavljena premijera videospota za ponedeljek 13.7. ob 13.07. In to sekunda bom kliknil.
0: Tako, Totem studio.
1: Totem studio, evo.
0: Smo štartali odštevanje.
2: In jaz sem bil priča kliku.
0: Bravo.
2: To ni kar tako, ne?
1: Vrhunsko. Objava je gore, druga objava je gore. To je to, ne?
0: Evo, super. Povej nam malo o videospotu, kje ste ga snemali, verjetno kje ob morju, ne?
1: Ja, Piran. Ful dobro. Zelo enostavna zgodba.
0: Ja.
1: Dejansko na začetku, ko smo se z Rokom, Mavrijem, on je režiral in snemal, smo se pogovarjali, o čem bi to sploh šlo. Je bila ideja fant pa punca, pa sem rekel, ne, veš kaj, bomo mi naredili malo drugače. Pesem vseeno je govoril o neki minljivosti, čas gre, ne? Ideja pa je, da spomini ostanejo. Nekje so zapisani, ali v mislih, ali v pesmi nekje. Tako da je nič hudega sluteč, ne? Goran Šarec so avtor pesmi in smo se hecali, da on zgleda, ko jaz čez...
0: In res,
1: 32 let.
0: Jaz sem prej videl, smo se ga pokazal, ja. In dejansko je on, kot starejši ti.
1: Ja. In tako da na koncu sem mu dal mojo prvo kapo gor,
0: ja.
1: Ki sem mu jo potem tudi podaril za spomin, ne, na uspeh. In dejansko zgleda, ko je jaz čez 32 let, ker on je namreč 32 let starejši od mene, ne, zato 32.
0: A, okay, okay.
1: In on v videospotu, ne smem povedati, bote videli.
2: Lahko pa mogoče eno malo zadevščino, vse eno izdaš ekskluzivno za naše poslušalce, nekaj malega.
1: Nekaj malega?
2: Pa nekako je bilo vreme.
0: Ena je že to, da sta si podobna.
2: Ja, za pa še eno.
0: Pa da ima kapo tvojo.
1: Dušan nam je pomagal v videospotu.
2: Okay.
1: Dušan je pa taki car, on je en ribič iz Pirana.
0: Ja.
1: To je pa to, kam poja.
0: Ok, torej, kdaj moramo gledati?
1: Ponedeljek 13.7. ob 13.07.
0: Fino, bomo pogledali.
2: Ne pozabite.
0: Absolutno in seveda tudi v tem poletju uživali ob vaši melodiji. Morje mi, kaj vas še čaka zdaj poleti na nastopi ali zdaj dopusti po melodijah?
1: Zdaj do konca julija imamo malo dopustno.
0: Ja.
1: Po pa nastopi, pa ena dva komada še imamo preštivano. No?
2: Ok, za nove komade nova kapa?
1: Ja.
2: Ok, dobro.
1: Ja. Je Dino. Treba, imam jih pet različnih zdaj.
0: Dobro.
2: Okay.
0: Dobro, sprej, ko boš prišel naslednjič, spet nam bis priješ z novo kapo.
1: Ja, tako da ljudje bojo zmedeni. Za vsako, ko me bojo videli, bojo zmedeni.
2: Se samo barve menjavajo ali tudi dizajn?
1: Ne, vse je isto, dizajn je isti, samo barve se menjavajo.
2: Samo barve, okej.
1: Okay. Ja. Drugače pa ta krona, gor ki je, ne?
2: Uh-huh.
1: Pet nas je, tako da pet kraka. Lako pa drugače tudi pogledaš pet žarometov, ki si je dol na
2: oder.
0: Absolutno.
1: Bravo, ne?
0: Tako da obvezno poslušalke in poslušalci, tisti, ki nas seveda ne vidite, v naši audio špajzi bo objavljen cel posnetek tega intervjua in tam si tudi poglejte, da boste točno vedeli, o čem je Žiga tudi govoril. Pozdravi, fante, čestitke seveda za ta odličen uspeh, za ta super komad, ki nas bo spremljal v letošnjem poletju in še mnoga leta. In se vidimo in dobimo spet v tem studiju, ko bo kaj novega, vredo?
1: Ne, absolutno. Jaz pa točno vem, da zihr nekdo nas posluša, ki je glasoval za nas, tako da hvala iz srca, radi vas imamo.
0: Ja. Hvala za obisk, Žiga, uživaj.
1: Enako.
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Morje in sonce.
5: Toplo vreme.
6: Uživanje.
7: In total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
7: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
6: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilo na ran, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
7: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
13: Plani za vikend?
14: Nekje med.
15: Gremo tja.
16: Olej, kravice.
14: In.
16: Lačna.
14: Nekje med.
16: A smo že tam.
14: In.
16: Kaj pa, če zavijem tukaj?
17: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
19: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
20: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
19: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
20: Rešilna fika si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ponovno na ceste, Matej, kaj imamo?
21: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletavarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in meri v smeri Maribora. Radar prav tako v Savcih nasproti avtobusne postaje in radar tudi v Motovilcih pri bivšem country baru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
1: Večinoma sončno petkovo popoldne imamo v Mariboru in v Petišovcih 29 stopinj, v Marjeti na Dravskem polju pa 30. Jutri najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta in do 29 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, kakšna stopinja nad 30, ko se obeta.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti Radio.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim petkovo toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
21: Zdravo.
1: Malo pa tudi kolegica Ana, ki pridno skrbi, da v petek popoldne pove vse tiste dogodke, da jih vse našteje, da slučajno katerega ne bi zamudili, ki so res fajn, res pomembni, res dobri in bi bilo škoda, da kakšen uide tudi ta vikend. Tako da z napovednikom nadaljujemo po treh, še prej z nami Eddie Grant, Huba Stank in zdaj Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Pa zakaj tudi ne bi malo plesal, ne? Ali plesali danes, ko so dobre temperature, ko je pred nami sončen vikend in ko se bo okoli nas spet res veliko poletnih dogodkov tudi odvilo. Kateri med njimi so to, pa je tudi tokrat preverila in zbrala Ana.
1: Vikend je spet tukaj, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi dopustniško umirja. Kar pa seveda ne pomeni, da se tu in tam vseeno kaj ne dogaja. Tako lahko na današnji poletni večer zavijete v Minorite, kjer bo Domačica pod hrastom. Od največjih ex-jugo hitov in rock glasbe do najboljše slovenske muzike in izbranih sodobnih ritmov. No, za muziko boste danes tam skrbela DJ Jens in naš totihišni DJ Kriško. Na Trgu Svobode v Gorni Radgoni bo danes ob 20. koncert brezčasnih melodij z Ladom Leskovarjem in Tonetom Povšetom. Pa če se vrnemo še malo nazaj v Maribor. Pri vodnem stolpu bo jutri ob 8. zjutraj na Lentu brezplačna joga pilates. Vse, kar potrebujete, seboj je le podloga. Za otroke pa še vedno skrbi med vikendi tudi poletni art camp v mestnem parku. Tako Mišel Vogrinec.
2: Ja, v parku se še vedno dogaja. Vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Manjše kot med Lentom, ampak še vseeno veliko stvari. Ob 18. uri pa vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabim, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
1: Se bo pa jutri s pričetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu. 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado Vurberg jutri ob 20. Vlado Kreslin in Mali bogovi. Imajte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust. Tvoje mesto?

0: Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again smo poslušali na Totem Radiu. Ne pozabite, da je jutri sobota in vsako soboto ob 11. s Tinetom pripravljava za vas novo lestvico totih 30 letov dobre glasbe. Tudi jutri med 11. in 14. vabljeni v našo družbo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja,

0: samo avto je eno, kaj pa servis?
1: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
2: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: 17. ura.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup vstopnic ne bo mogoč, bodo pa obiskovalci vstopnice za vse dogodke lahko še naprej kupovali prek spleta. Po koncu začasnega zaprtja bo pisarna ponovno delovala po običajnem urniku, za morebitna vprašanja pa bodo v Narodnem domu dosegljivi tudi prek družbenih omrežij. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da lahko med dopustom dvig gotovine na bankomatih v tujini prinese visoke dodatne stroške, svetuje uporabo debetne kartice in bankomatov bank ter zavrnitev dinamične pretvorbe valut, saj lahko ta občutno podraži dvig. Motociklisti prvenstva MotoGP pa bodo v prihajajoči vikend moči merili v nemškem Sachsenringu. Na prostih treningih je bil v kraljevem razredu najhitrejši Mark Marquez, drugo mesto je zasedel Raul Fernandez, tretji pa je bil Fabio Di Gianantonio, ki še vedno drži rekord najhitrejšega kroga v Nemčiji. Jutri so na sporedu kvalifikacije in ob 15. sprint dirka, v nedeljo ob 14. pa sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nemčije.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Da slišimo, kakšno je petkovo popovdne na cestah, Matej.
14: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in meri v smeri Maribora. Radar pa tudi v Motovilcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Vreme ostaja kar prijetno, nekaj sonca, nekaj oblakov, mest pri 29 stopinjah v Mariboru, Kuzmi 29, tudi pri Sveti Trojici 29 stopinj to popovdne. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo oblačnost naraščala in proti večeru je možna kakšna ploha ali nevihta. Do 29 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedeljek sončno, brez ploh in neviht in še kakšno stopinjo topleje.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
13: In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo popoldne želiva.
14: Zdravo.
13: Evo nas in včeraj ob takem času, ne danes je sredo, ampak včeraj ob takem času ste bili nekateri poslušalci in poslušalke malo žalostni, ker nas nekaj časa niste slišali na naši FM frekvenci 106,8 MHz. No, potem je bilo kmalo vse v redu, ampak vmes, ne, ko se nas ni slišalo, ko je samo šumelo, je poklicala tudi gospa Vesna. Kaj je povedala in kaj je dejansko bilo krivo, da ste nekaj časa slišali samo šum, vam z Matejem poveva v nadaljevanju. Bigfoot mama z nami, Tina Turner in zdaj Sabrina Carpenter.

0: Bigfoot mama na totem radiju pasal, zdaj malo let sever za tiste, ki me preveč 29-30 stopin, ne?
1: Ne samo, da je pasal, še več tega.
0: Še več tega. Včeraj, ja. Ob takem času, je bila kar drama. Marsikdo nas je včeraj klical, marsikdo nas včeraj ni slišal, ker smo imeli izpad na naši frekvenci 106,8 MHz na našem oddajniku in na srečo imamo pa potem prijazne poslušalce, ki tudi v takih primerih, ne, Matej, dvignejo telefon, pokliče in ko telefon zazvoni, se ponavadi kolega Matej oglasi,
1: ja.
0: In nekdo je bil na drugi strani, pove nam.
1: Bila je gospa Vesna izjemno prijazna in
0: ja.
1: Moram reči, da kljub temu, da smo se malo jezili, ker smo imeli izpad, je bilo meni kar toplo pri srcu.
0: Tako je povedala Vesna.
2: Vesna, tukaj zdravo. Vprašala bi, kaj je z vašim signalom na radiju, kot da bi neka brusilka delala. Beli šum. Ok, to so vam nalašč nadeli, ker ste najboljši radio na svetu in da mi ne bi preživeli tega vročega poletja, nas hočejo na ta način spraviti. Matej, želim, da bi se čim prej to uredilo, da bi lahko zopet poslušali vas in vaše oddaje in glasbo in vse. Kaj se lahko mi kam zbunimo, ko ga pokličemo, Elektromaribor? Ne, ker sem se hotla že pritožiti na vse mogoče načine, samo tak nič ne pomaga.
0: In kmalo potem je bil signal sicer tudi nazaj, ampak zdaj moram povedati, da je Vesna pravzaprav imela prav.
1: Ja, kar se je v tistem trenutku zdelo kot nekaj nemogočega fikcija.
0: Ja, mi smo pač mislili, ok, vzdrževalna dela, Elektromaribor in smo zato brez elektrike na oddajniku in je naš Dejan šel tudi tja, ne? In dejansko tam pri naši električni omarici srečal človeka, ki se je izdajal za podizvajalca Elektromaribor.
1: Tako.
0: Ampak to ni bil.
1: Ne, ni bil.
0: Je pa predtem odprl našo elektroomarico in se nepooblaščeno priklopil na njo.
1: Tako.
0: Pač, ko človek misli, da se to pa res ne more zgoditi, ne?
1: Mislim, da se smejimo, ne, ker komedija, ampak v resnici pa, ne, moramo reči, nevarno početje.
0: Ni bil kriv elektro, ampak torej ta gospod, ki se je priklopil, naš sistem tega ni zdržal, ne?
1: Ne.
0: Ker že mi tak močno oddajamo, ko vas toliko posluša, morate si predstavljati, je naš oddajnik zelo obremenjen, ker vas veliko posluša in
1: tako.
0: Evo, se
1: in potem pride podizvajalec.
0: Ni bil podizvajalec, tak da, ampak dobro, pravi čas smo stopili na prste.
1: Tako je.
0: In lep pozdrav vsem, ki nas poslušate na FM-u ali pa na Totem Dabu, na katerikoli frekvenci že ste z nami, tudi Totem popoldnevu. Vesni pa še enkrat hvala za to opozorilo in neverjetno, kako je ona začutila, da nam nekdo nekaj hoče.
1: Tako in kako se je bila pripravljena izpostaviti za nas, to ni kar tako bi rekel, ne?
0: Take poslušalke imamo radi, Vesna, hvala in lep vikend želimo. Zdaj pa, ko nas vsi slišite danes, ko nimamo tako imenovanega belega šuma, ne, poslušamo tudi Harrya Stylesa in pa American Girls. Uživate med totimi hiti.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Poti hudi poletni hit Kina se obnorel poleti leta 2004, Aventura in Obsesion na Totem Radio. Morda se prileže danes ali pa čez vikend ali pa nasploh, če spletete kak dober film, brez skrbi, da se v Maribok se imajo odgovor za vse okuse.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribok!
0: Minioni in pošasti zelo popularni ta čas ob 18. in ob 19. danes. Prav tako zelo popularna in za res dobre živce grozljivka Obsedenost ob 18.50 in 21.10 pa dan razkritja Stevena Spielberga z Dolby Atmos zvokom ob 20. si poglede ali pa novo Vajano ob 18.15, 18.30, 19.10 in 19.30. Še kaj se najde? Za vsak okus za to preverite na kinobox.si in tudi ta vikend uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
8: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
7: Več na 3xdvojni.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
9: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
11: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesto ob 17 in 32, izvolim, Matej.
1: Na pomorski avtocesti med Svetim Jurijem in Vučjo vasjo v smeri Lendave je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno in predvsem neprehitro pa na Cankovi, tam namreč pri lovskem domu, na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Maribor večinoma sončno pri 29 stopinjah, 29 tudi na Cvenu in v Cirkulanah. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo nekaj več oblako, popoldne pa še kakšna ploha ali nevihta vmes. Do 29 stopinj ponovno pričakujemo, v nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme, še kakšno stopinjo dve topleje bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regen z nami.
1: Zdravo.
0: Lepo zdravo. Evo, kak fajn. Še si bomo naredili zanimive počitnice v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Tudi v naslednjem tednu, ne? Če ste že kaj poskusili ta teden, odlično. Če ne, škoda, ker pri njih je res zanimivo.
1: In vedno fajn in ful so prijazni.
0: In ful ljudi spoznate, zanimivi.
1: Nove prijatelje.
0: Ja, ja. Nove veščine kakšne se naučite tudi. Ne? Bo,
1: tudi kaj novega se naučite o mestu, imajo zanimive sprehode, obravnavajo oziroma spoznavajo zanimive poklice, tak da, ja, ja. Kot bi se reklo, ni da ni.
0: Ok, kaj na vas torej čaka že v začetku naslednjega tedna? Preverimo Saro Irman Kolar v nadaljevanju, še prej pa se v studiju ustavita tudi Zvonko in Mirko.

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če imamo rekreacijo, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiš, da bi mogoš tih probati?
0: Ne, pač ne.

0: Think in Trustful v totem popoldnevu na totem radiju. Petek je, marsikdo med vami, ki imate počitnice, ta teden že užival v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor ob zanimivih delavnicah, izletih in vsem, kar so pripravili, in ni še konec. Tudi če ste bili mogoče ta teden na morju ali pa vam še ni bilo, ker ste počivali, v naslednjem tednu ste lahko spet v njihovi družbi. In kaj pripravljajo že v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
1: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami body fitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16 vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Tako, kar je zelo pomembno je, da je fajn, da greste čim prej tudi na njihovo spletno stran in tam tudi oddate prijavo, kaj ti prijave so potrebne za delavnice, za druženje z njimi in še en teden torej prihaja, ko boste spet svoje počitnice lahko uživali v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Uživajte in lepe počitnice, zdaj pa sveda še prej, lep vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Legendarni YouTube in legendarni Toti Hit, With or Without You. To je Toti Radio in 3 minute še manjkajo do 18. Ustavimo se zdaj še v Frasin med Varšovu. O petkih tam lahko poleg petkovih hudih haklov recimo slišite tudi petkovo zabavno dejstvo. In danes je Mark imel res eno izjemno zanimivo informacijo.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
2: Ja, kak?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgred je prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
2: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče kontra.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi o podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
7: Hej, poletje kliče.
8: Naj pokliče malo kasneje, zdaj nimam časa.
7: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
8: Aha, kaj pa je v akciji?
7: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeličja jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
8: Potem pa ni časa za čakanje, grem.
6: Akcija velja le do torka 14. julija za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
9: Relax.
10: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
11: Relax Turizem.
10: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
12: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
13: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
12: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
13: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
12: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
13: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta je čez 18.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se je zapletlo. Po neuradnih informacijah je zadržke do njenega imenovanja izrazil predsednik vlade Janez Janša, ki naj bi o tem obvestil visoko predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Končna odločitev držav članic je predvidena prihodnji teden. Pri Združenih narodih so danes opozorili, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vse milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. Opozorilo sledi poročilu Agencije Združenih narodov za enakost spolov in opolnomočenje žensk, ki je obsodila zapiranje organizacij v času, ko humanitarne potrebe strmo naraščajo. Belgijec Tim Melje pa je dobil sedmo etapo dirke po Franciji s ciljem v Bordeauxu, potem, ko je bil najhitrejši v sprintu glavnine. Tadej Pogačar je etapo varno končal v času zmagovalca in ostaja vodilni v skupnem seštevku. Pred Dancem Jonasom Vingegaardom ima 2 minuti in 42 sekund prednosti.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, radar pa na voznike preži na Cankovi pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
18: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
17: Bogato opremljen, omejena serija.
18: Autorajh Ljutomer, vse o ponudbi na kia.si.
0: Vreme ostaja v glavnem sončno, 29 stopinj imamo v Mariboru, v Svetem Juraju ob Čavnici 29 in tudi v Zlatoličju 29 stopinj Celzija. Jutri bo najprej sončno, potem bo nekaj oblako popoldne, proti večeru pa še kakšna ploha ali nevihta do 29 stopinj ponovno. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, brez padavin in še kakšno stopinjo topleje.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
16: Zdravo.
0: Tako čakamo tudi na začetek prijateljske tekme v Ljudskem vrtu med NK Maribor in Charlton Athletic
16: FC.
0: FC, tako.
16: FC, oh yeah.
0: Ja. Zanimivo bo torej videti vse te nove obraze ali pa stare nove, ne?
16: Stare nove in ja. Da vidimo, koliko še veljajo.
0: Tako in da spet tribuni Ljudskega vrta malo oživijo zdaj, ne?
16: Ja, to pa moram reči, da je občutiti, da je novi športni direktor Zlatko Zahović spet nazaj prinesel to euforijo mariborsko oziroma vijolično euforijo.
0: Krasno, to smo rabili, rabimo pa tudi še enega totega reportera Milana. V totem popoldnevu danes ena odlična epizoda o medicinski konoplji po treh totih hitih.

Justin Bieber in Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ta teden, prvi teden z nami na 26. mestu naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe. Kako bo v novem tednu, pa bo se slišali spet jutri od 11. naprej, ko bova z vami s Tinetom. Zdaj pa tudi reporter Milan, ekipa je na počitnicah, čez poletje pa poslušamo najboljše epizode minule sezone. Dve jajci sta.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj, z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor?
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojči, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre ja. Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse na...
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne?
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že te bi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, Bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Okej, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi že pa fingušt dol sparali...
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl, samo...
1: A ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik...
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti študentom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno, fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Lekadol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Ena od himen reggae glasbe bi lahko rekli, ne? Jimmy Cliff in pa Reggae Night iz davnega leta 1983 in v 2026 je to toti poletni hit, ki še vedno paše. Ok, zdaj pa Glockenbach in Chris de Sarandi, nekaj iz predlanskega poletja, to je Magic Moment.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
4: Toti Maxi.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
8: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
6: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
8: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
6: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
8: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
6: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
9: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Na cestah ostali te predvsem strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda približno 20 minut trenutno, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu 0800 10 55, če še kaj opazite na poti. 28 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, 29 v Slovenski Bistrici, v Bakovcih 30 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo naraščala oblačnost in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Do 29 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo dve topleje bo. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lep pozdrav, 18:33 je v Ljudskem vrtu, pa prijateljska pripravljalna tekma med ekipo NK Maribor in pa Charlton FC. Nič proti nič je še vedno rezultat in seveda spremljamo med dogajanje tudi v Ljudskem vrtu pred začetkom nove sezone. Toto, Damjano David in Lady Gaga, potem pa nas že čaka tudi napovednik dogodkov tega vikenda skupaj z Ano.

0: Leto 1978 je bilo, ko so Toto izdali Hold the Line in še danes je to eden najbolj legendarnih Toti hitov, tudi tukaj na Totem radiju. Kaj bomo počeli čez vikend? Naša Ana ima nekaj odličnih idej. Izvoli, Ana.
1: Vikend je spet tukaj, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi dopustniško umirja. Kar pa seveda ne pomeni, da se tu in tam vseeno kaj ne dogaja. Tako lahko na današnji poletni večer zavijete v Minorite, kjer bo domačica pod hrastom. Od največjih ex-jugo hitov in rock glasbe do najboljše slovenske muzike in izbranih sodobnih ritmov. No, za muziko boste danes tam skrbela DJ Jens in naš toti hišni DJ Kriško. Na Trgu Svobode v Gorni Radgoni bo danes ob 20. koncert brezčasnih melodij z Ladom Leskovarjem in Tonetom Povšetom. Pa če se vrnemo še malo nazaj v Maribor. Pri vodnem stolpu bo jutri ob 8. zjutraj na Lentu brezplačna joga pilates. Vse, kar potrebujete, seboj je le podloga. Za otroke pa še vedno skrbi med vikendi tudi poletni art camp v mestnem parku. Tako Mišel Vogrinec.
2: Ja, v parku se še vedno dogaja. Vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Manjše kot med Lentom, ampak še vseeno veliko stvari. Ob 18. uri pa vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabimo, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
1: Se bo pa jutri s pričetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu. 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado Vurberg jutri ob 20. Vlado Kreslin in Mali bogovi. Imajte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ale Farben in Ilira Fading na Totem Radiu, še 7 minut manjka do 7 zvečer. Mi se zdaj še malo sredotočimo na odlične filme tega poletja. Ena od premier bo že naslednji teden, četrtek, za film Odiseja, in še predtem bomo za vas imeli tudi vrej karte.
1: Totiradio in Maribor predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: Toti Maxi. Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
1: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
0: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžek, Slaščičarna Jasmina Svet Juri ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
0: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ropsi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
8: Minuta čez 19.
7: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo čez približno 2 meseca začela prenova Slovenske ulice med Gledališko in Štrosmajerjevo ulico. Obnovili bodo komunalne vode, vozišče, površine za pešce in uredili nove kolesarske steze. Zasadili bodo 17 dreves in trajnice, parkirna mesta pa ohranili z uporabo travnih plošč. Občina želi z naložbo ustvariti prijetnejšo in bolj zeleno mestno ulico. V Slovenskem tehnološkem forumu so kritični do sestave novega vladnega strateškega sveta za gospodarstvo. Ocenjujejo, da v njem manjkajo predstavniki visokotehnoloških podjetij, zagonskih podjetij in skladov tveganega kapitala. Po njihovem mnenju Slovenija brez močnejše zastopanosti razvojnih in inovacijskih panog ne bo mogla slediti evropskim in svetovnim gospodarskim trendom. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa bo nocoj na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21. uri v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2:0 izločila Maroko.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste še vedno zamudili dobrih 20 minut. Sicer brez večjih posebnosti, če še kaj opazite, 0800055.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, kar šejte Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Sončno je v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Sladkem Vrhu, Tešanovcih stopinja več pri 28. Jutri, najprej sončno, čez dan nekaj več oblakov, popoldne kakšna ploha in nevihta in do 29 stopinj. V nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo. In v totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdrav, hitro pogledamo, kako je kaj v Ljudskem vrtu, kjer igrata prijateljsko tekmo NK Maribor in pa Charlton FC. Nič proti nič v polčasu. V tem trenutku tako rezultat se torej ni spremenil. Sicer pa je nam bil pomemben, pa tudi vam, rezultat med včerajšnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v nogometu med Francijo in pa Maroko, med vsemi tistimi, ki ste pravilno napovedali rezultat, pa je žreb danes določil tudi nekoga, ki je dobil Krups Coffee Crush kavni aparat. Kdo je imel to srečo, danes pa se spomnimo že po treh totih hitih. George Ezra, Eurythmics in Miles Smith so zdaj v naši glasbeni družbi.

0: John Shenzra in pa Shotgun na Totem Radio 14:19, jaz Andrej delam družbo. Fajn je bilo tudi danes družbi, tudi jutranje ekipe, ker spet ste imeli srečo, da je nekdo dobil nov Krups Coffee Crush kavni aparat.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je bila sinočna tekma med Francijo in Marokom, ki se je končala zmago Francije 2-0 in tako je tota jutranja ekipa podelila že četrti Krups Coffee Crush aparat, ki ga torej odlikuje poleg odlične kvalitete kuhanja sveže mlete kave, tudi čudovit dizajn in zato resnično paše vsako kuhinjo ali ko je te Matej Regent ugotovil tudi v tem tednu, tudi v dnevno sobo ga komod lahko postavite tako lepje. No in tota jutranja ekipa je danes izžrebala in klicala Nino.
2: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krups Coffee Crush tekme totega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Nina Irgulin!

0: Čestitke, Mila.
1: Hvala.
0: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na jegra, misliš, ne, prihodnih dneh.
1: Hvala.
2: Sem prepričan, da bo to z veseljem počela. Vsaka poslušalka rada na našega jegra malo misli vsaj. In to morate možje in fantje tudi razumeti. Tako je to, čestitke, torej Nini za Krupp Coffee Crush kavni aparat. V prihodnem tednu pa vam spet odkrijemo, katera bo naslednja Krupp Coffee Crush tekma novega tedna.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krupp Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Naravno si sončne majke vnaša v šest, Inner Circle in pa Sweat smo poslušali. Če želite slišati in se nasmejati ob dobrem Tinetovem slabem vicu, potem ga lepo iščite na naših družbenih omrežjih.
1: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, sploh na štajerski avtocesti, kjer med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani predmet na vozišču trenutno ovira promet, zastoj pa ostaja med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda še vedno okoli 20 minut. 0800 10 55, če še kaj opazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah Celzija, 29 v Radencih, na Ptujski gori 27 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo več in več oblakov, ki lahko popoldne prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Do 29 se bo segrelo jutri. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in še kakšno stopinjo topleje.
1: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislimo o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: Taylor Swift in toti hudi hit Opelite na Totem Radio 20 minut pred 20. Naslednji teden nas čaka filmska premiera v Mariboxu, vas pa čakajo tudi vrej karte.
1: Toti radio, Toti radio in Maribox, predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: Tiesto, The Business, še en toti hudi hit na Totem Radio. Še 12 minut manjka do 20. Ostajamo se še v Rasi Medvaršovo petkovo zabavno dejstvo danes pri Markotu in Tomažu absolutno ni manjkalo in marsikoga je presenetilo, priznam tudi mene.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
2: Ja, kak?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrad je prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
2: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče kontra.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: I Just Might, njegov aktualni hit poletja 2026, tudi Nika, Zoran in Jonathan pride tam. Poglejte se vam naši audio špajzi, tudi kako je bilo včera, ko je Nika Zora bila naša gostja v totem popoldnevu na totem radiju. Pa Coldplay pridejo. Sky full of stars in čisto za konec totega popoldneva pogledamo še v Ljudski vrt, kjer je bila še zadnja prijateljska tekma, tokrat nad Mariborom in pa Charlton Athleticom FC z 1-1 se je končala, no in... Zdaj, naslednja tekma Mariborčane čaka z Aluminijem nedeljo 19. julija, takrat, ko bomo seveda prenašali tudi tukaj na totem radiju. Tako, 1-1 pa torej danes v Ljudskem vrtu na prijateljski pripravljalni tekmi. Toti hudi večerni hiti že čakajo, uživajte in lep vikend vam želim. Nič te, ajde!
1: Toti Maxi.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
7: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
6: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
7: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
6: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Autoškafar.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
3: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
2: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
3: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.

0: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
2: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Tvoje mesto.

0: Toti Maxi.
1: Ia, ia, ia, ia.
2: Ne.
0: Enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Mesto, tvoje radio.
1: Dobrodošli.
2: Dobro